0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.
2: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

s-a exprimat Doinița German spunând despre timpul de afară care s-a încălzit, despre tot și despre faptul că fugim ca vântul dis de dimineață, parcă suntem puși în priză. Bună dimineața, prieteni, bună dimineața tuturor. 4 mai, luni 2026, azi este a 124-a zi din an, iar până la sfârșitul anului au rămas 241 de zile. Azi este ziua internațională a pompierilor, prieteni. Felicitări tuturor pompierilor noștri care își riscă viața în mod regulat, luptând cu intemperiile pentru a salva oameni, mai apoi bunuri, materiale, animale și multe altele. Niciun pompier nu este imun la moarte în timpul executării atribuțiilor. Mulți sunt eroi, a căror amintire trăiește veșnic în inimile oamenilor. Uite, în Statele Unite ale Americii, de exemplu, se spune că sunt circa 1 milion de pompieri și marea majoritatea lor sunt voluntari. În Germania sunt peste 1,3 milioane de pompieri, dintre care majoritatea sunt voluntari. În Japonia sunt în jur de 800 de mii plus voluntari. Alte țări, precum India și China, au și ele sute de mii de pompieri. Dacă adunăm estimările la nivel global, rezultă următoarele. Circa 5 sau între 5 și 10 milioane de pompieri din întreaga lume activează în prezent, incluzând atât profesioniști cât și voluntari. Un lucru important, în multe țări, mai ales în Europa și America de Nord, pompierii voluntari reprezintă majoritatea. În Republica Moldova, în total, sunt aproximativ 3-4 mii de pompieri profesioniști plus voluntari. Și pompierii fac parte din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, aici, la noi, în Republica Moldova. Mie îmi place să vorbesc despre pompieri, pentru că ei sting focul. Uite, nimeni nu o să poată stinge focul inimii, niciun fel de pompier și nici focul dragostei nu-l poate stinge nimeni. Iar mai cu seamă focul unei zile care începe și care promite a fi una frumoasă, și cu atât mai mult. Pentru că deși suntem la 7 și 9 minute, deja cântăm despre seară, pentru că recunoașteți mulți dintre dumneavoastră, deja trăiți cu senzația serii zilei de astăzi, pentru că vă faceți planuri, aveți de gând să faceți cu tare și cu tare ziua și ce faceți seara, chiar dacă e zi de luni. Ce seară minunată! Noi, din start, dintr-o dimineață minunată, vă dorim să aveți și o zi minunată și o seară minunată. Urmează acest șlagăr binecunoscut într-o manieră neobișnuită, într-o manieră în stil flamenco. Aparține această manieră binecunoscutul interpret Aurel Chirtoacă și acest cântec va răsuna astăzi în special pentru toți pompierii din Republica Moldova, cei profesioniști și cei voluntari.

0: 400. 400. 400.000 de lei. Da, ai auzit bine? Linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze, bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time, brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Caroc, pentru stil și accentele negre.
3: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
2: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
3: Skoda, pentru că e simply clever.
2: Aleg Skoda.
3: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
4: Skoda.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devino membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
9: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
10: Radio Noroc. Cea mai frumoasă muzică.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Un îndemn cât se poate de plauzibil și cât se poate de firesc, să te trezești, să zâmbești și să iubești. Să o iubești pe mama, de exemplu, despre care a cântat atât de inspirat Adelina Ochișanu adineori. Și știți de ce? Pentru că astăzi în România, în prima duminică din lună, este Ziua Mamei. Deci toate mamele astăzi în România se simt la... se simt ocrotite, se simt curtate, felicitate. Poate mai mult, mai mult decât în alte zile, iubite. Iată de ce felicitări tuturor mamelor din România, dar și mamelor noastre, pentru că o bună parte din cele care sunt mame sunt locuiesc în spațiul românesc. Și deopotrivă este și ziua lor. Când vorbim despre mama, nu putem să vorbim fără emoții și fără tremur în spate, pentru că mama este începutul tuturor începuturilor și nu descoperi eu America spunând aceste lucruri. Mama este cea care ne susține, care ne iubește necondiționat, este cea care ne așteaptă toată viața. Este cea care niciodată nu o să spună cât i-a fost de greu să facă ceva pentru noi. Mama este primul cuvânt pe care îl rostim și de multe ori și ultimul cuvânt. Astăzi, precăciuni de ziua mamei în calendarul românesc. Plecăciuni tuturor mamelor și începem cu Mirabela Dauer.

0: publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
3: Prinde norocul de dimineață!
4: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: ciodată, hăi, să stai 70 de
1: fări. Radio Noroc.

0: Să recunosc, n-am mai auzit de mult această creație a lui Pepe, cu atât mai mult că astăzi își are locul ei în, exact în ziua în care în România este sărbătorită ziua mamei. Felicitări tuturor mamelor din România și de la noi, tuturor mamelor cu inimă românească. Iar noi continuăm cu știrile.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Președinta Maia Sandu a cerut ca în cazul Ludmilei Vartic să se facă dreptate și ca eventualele abuzuri să fie sancționate, subliniind că autoritățile trebuie să investigheze corect și complet acest dosar. Șefa statului a declarat că nu există niciun interes de a mușamaliza cazul și că este esențial ca ancheta să stabilească adevărul, indiferent de persoanele implicate. Totodată, ea a făcut apel către cei care dețin informații relevante să colaboreze cu organele de anchetă. Cazul Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, a provocat reacții puternice în societate după ce femeia a decedat în martie în circumstanțe investigate de autorități. Inițial considerată sinucidere, moartea acesteia este analizată și în contextul unor suspiciuni de violență în familie, fiind deschise mai multe proceduri penale. În paralel, instituțiile statului continuă verificările pentru a clarifica toate circumstanțele și pentru a stabili eventuale responsabilități. Coletele cu valoare mai mică de 150 de euro comandate online vor fi taxate cu TVA de 20% în Republica Moldova începând cu 1 octombrie, potrivit anunțului autorităților. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a precizat că măsura nu introduce o taxă nouă, ci urmărește aplicarea uniformă a regulilor fiscale pentru toate bunurile importate. Noul sistem va permite includerea TVA direct în prețul produsului, astfel încât cumpărătorii să nu fie nevoiți să meargă la vamă sau la fisc în cazul platformelor neînregistrate, taxa ar putea fi achitată la ridicarea coletului. Autoritățile estimează că măsura este necesară în contextul volumului mare de cumpărături online. Doar în 2025, în Republica Moldova, au ajuns aproximativ 10 milioane de colete cu o valoare totală de circa 10 miliarde de lei. Prin comparație, în prezent, aceste colete sunt scutite de TVA, iar schimbarea aliniază Republica Moldova la practicile UE, unde se elimină treptat facilitățile fiscale pentru importurile de mică valoare. Autoritățile susțin că obiectivul este asigurarea unui tratament fiscal echitabil și creșterea veniturilor la buget, însă măsura ar putea duce la scumpirea produselor comandate online pentru consumatori. Un general american ar putea investi 370 de milioane de dolari în Republica Moldova într-un proiect de amploare care vizează dezvoltarea economică și infrastructura strategică. Investiția ar urma să fie realizată prin intermediul unei companii din Statele Unite și ar putea avea impact direct asupra creării de locuri de muncă și dezvoltării unor sectoare cheie ale economiei. Proiectul este încă în fază de analiză, iar autoritățile moldovene examinează oportunitatea și condițiile în care acesta ar putea fi implementat. Prin comparație, investițiile americane în Republica Moldova au depășit aproximativ 2 miliarde de dolari în ultimii 35 de ani, fiind concentrate în special pe energie, securitate și dezvoltare economică. Dacă proiectul de 370 de milioane de dolari va fi realizat, acesta ar deveni unul dintre cele mai mari investiții private americane din ultimii ani în Republica Moldova, cu potențial de a consolida relațiile economice bilaterale. Deocamdată nu au fost anunțate termene clare sau detalii tehnice finale, iar decizia depinde de evaluările autorităților și de condițiile de implementare. Un incident grav a avut loc în sudul Ucrainei, unde o dronă a lovit un autobuz cu civile în apropierea liniei frontului, provocând victime și răniți. Potrivit autorităților locale, atacul s-a produs în orașul Kherson, în primele ore ale dimineții de duminică. Cel puțin 2 persoane au murit, iar alte 7 au fost rănite după ce drona a lovit vehiculul care transporta civili. Printre victime se află persoane obișnuite, inclusiv un angajat municipal și o femeie, iar răniții au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile ucrainene au condamnat atacul, subliniind că ținta era una civilă și că astfel de lovituri au devenit frecvente în zonele apropiate de front. În ultima săptămână, Rusia ar fi lansat sute de drone asupra diferitelor regiuni ale Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii și zonelor locuite. Incidentul evidențiază riscurile tot mai mari pentru populația civilă în contextul intensificării atacurilor cu drone, în special în regiunile din sudul țării. We'll be right back. Activista iraniană Narges Mohammadi, laureata Premiului Nobel pentru Pace, se află în stare critică după o deteriorare bruscă a sănătății în detenție. Potrivit informațiilor recente, Mohammadi a fost transferată de urgență la spital după ce și-a pierdut cunoștința de mai multe ori și a suferit o criză cardiacă severă. Starea ei este descrisă ca fiind instabilă, cu tensiune arterială ridicată și necesitatea de îngrijiri medicale specializate. Familia și organizațiile care o susțin acuză autoritățile iraniene că intervenția medicală a venit prea târziu și avertizează că viața ei este în pericol. De asemenea, acesta solicită transferul la un spital din Teheran și eliberarea sa din motive umanitare. Mohammadi, în vârstă de peste 50 de ani, este încarcerată în Iran pentru activitatea sa în domeniul drepturilor omului, inclusiv pentru susținerea drepturilor femeilor și abolirea pedepsei cu moartea. I-a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2023, chiar în timp ce se afla în detenție. Și pe final aflați că sute de persoane au ieșit în Piața Victoriei din București ieri pentru a-și arăta sprijinul față de premierul Ilie Bolojan, cu doar câteva zile înaintea votului asupra moțiunii de cenzură. Participanții au venit cu steaguri ale României și ale UE și au transmis mesaje pro-europene cerând continuarea reformelor și stabilitate politică. Manifestația s-a desfășurat pașnic în prezența forțelor de ordine. Acțiuni similare au avut loc și în alte orașe din România, inclusiv la Oradea. Evenimentul are loc în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură depusă de opoziție împotriva guvernului, care urmează să fie votată în Parlament în zilele următoare. Susținătorii premierului afirmă că ieșirea în stradă reprezintă un semnal de susținere pentru direcția pro-occidentală a României, în timp ce opoziția critică politicile guvernului și încearcă schimbarea executivului. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, în noaptea temperaturile vor coborî între 1 și 5 grade, temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade, în Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, rămâneți alături de Radio Noroc, colegul meu Andrei Porubin, la Dimineața cu Noroc.

0: Cunoroc.
1: Dimineața e mai cu noroc dacă alături de mine sunt oamenii mei dragi. Bine, Sanda va lipsi o săptămână.
2: Dar e cu noi, cumva. Da, e cu noi.
1: Unde a plecat Sanda? Cu ce scopuri nobile o să aflați? O să vă povestesc neapărat despre asta. Poate intrăm în direct cu ea într-una din zile.
2: Neapărat.
1: Așa convenisem.
2: Da.
1: Cine urmărește pe rețelele sociale, pe Instagram, deja...
2: Deja știe motivul absenței.
1: Știe motivul
2: absenței.
1: Că este la Bruxelles, la
2: exact.
1: Un stagiu
2: exact.
1: Pe care l-a câștigat. O să vină și o să ne povestească mai multe. Da. Cristina, bună dimineața, ție.
2: Bună dimineața încă o dată.
1: Ai văzut că am dat-o pe cântece despre mama.
2: Da, foarte frumos. Recunosc că e o melodie pe care nu am mai auzit-o, semnată de Pepe, dar e foarte frumoasă și mai ales că avem și un motiv să o difuzăm, un motiv în plus să o difuzăm.
1: Că în România e ziua mamei,
2: da,
1: azi.
2: Da, la mulți ani tuturor la mulți ani tuturor mamelor de aici, de acasă, și din România.
1: Exact, pentru că multe mame de aici sunt mame și acolo.
2: Exact.
1: Hai să le spunem mulțumim și bună dimineața celor care au reușit să ne scrie. Prima la apel a fost astăzi Elena Boțan. Ne-a scris: așa. Hristos a înviat.
2: Așa.
1: Adevărat a înviat. Natalia Cojucaru, bună dimineața. Și un buchețel de flori. Gheorghe Jardan, Hristos a înviat și bună dimineața. Stegărescu Lilia, bună dimineața și o zi cu spor, mulțumim.
2: Așa.
1: Vladimir Magar, Hristos a înviat, vă doresc o zi plăcută.
2: Urmează Tudor Armencea cu Hristos a înviat. Bună dimineața și din nou muzică bună la Radio Noroc, așa este.
1: Așa. Elena Ardeleanu, Hristos a înviat și bună dimineața, o zi bună.
2: Adevărat a înviat, Oleg Babără, probabil, așa, noroc, da, da. Andrei, vă salută.
1: Noroc, Oleg, cine e Oleg Babără? Oleg, cel taximetristul care a răspuns la, la provocarea noastră vineri.
2: L-am avut invitat,
1: da,
2: vineri.
1: Și a venit și ne-a dorit și cartea lui.
2: Da, frumos, îmi amintesc. Da, bună dimineața.
1: De drumeții, de cartea lui de drumeții versificate.
2: Așa.
1: Spor la treabă, Oleg.
2: Și mulți clienți de la, da, început de săptămână. Iulia Macar, de asemenea, ne salută. Bună dimineața, norocei. Sunt aici atașate multe inimioare. Mm-hmm. Lidia Cojocaru, bună dimineața, zi de luni frumoasă, un început de săptămână binecuvântată.
1: Așa, așa să fie, fie, da. Cristina Melnic Gaju, Hristos a înviat și bună dimineața, norocei noștri dragi. Vă dorim un început de săptămână binecuvântat în toate.
2: Așa, urmează Maria Tutunaru, Hristos a înviat, norocei, adevărat a înviat. Avem aici și niște inimioare de la doamna Tuturnaru și Dionisie Titirenco ne salută. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Uite, în postscriptumul știrilor tale,
2: așa,
1: limba română ar putea deveni probă opțională la examenele naționale din Regatul Unit.
2: Wow!
1: Da... În Marea Britanie au loc discuții intense pentru introducerea limbii române ca materie opțională la examenul național, susținut de elevii de 16 ani. Deci acolo sunt oficial 1,2 milioane de români, iar limba română este cea de-a doua, cea mai vorbită limbă străină în Regatul Britaniei. Ca să vezi. Drept urmare, reprezentanții României militează ca elevii români să susțină în cadrul examenului de evaluare generală o probă opțională la limba română. Alte minorități se spune că au deja acest avantaj.
2: Așa. Deci,
1: frumos?
2: Da, îi se oferă privilegiu și limbii române. Frumos. Mm-hmm. Apreciem.
1: Cineva din părinți zice: copilul meu începe acum în septembrie școală și deși doar eu vorbesc în română cu ea, am insistat să mi se răspundă în română, îi citesc cărți în română, dar mi se pare că asta va rămâne superficial dacă nu există o structură în cadrul învățământului. Mă gândesc că există și mulți basarabieni acolo.
2: Da, la asta mi-a fost gândul.
1: Care vorbesc limba română limba cu română. Copiii lor.
2: Exact. Și păstrează tradiția, păstrează,
1: da,
2: limba, cultura, de... Așa e și logic să fie.
1: Am văzut pe cineva vorbind cu copii în limba engleză, este adevărat.
2: Așa.
1: Da. Să stimulezi vorbirea limbii române, inclusiv la nivel de școală, mi se pare o chestie foarte importantă.
2: Da, mi se pare un lucru frumos. important și cumva vine să valorifice cultura noastră.
1: Să știți că regatul, timp de 10 ani comunitatea românească a cerut
2: și în sfârșit, după 10 ani, după 10 ani de insistență, s-a venit în întâmpinare, așa să înțeleg.
1: Peste un milion de români care insistă și să-și ceară drepturile. Deci, în prezent, Regatul Unit există cursuri de limbă română, dar și de cultură și civilizație în 12 școli. Uite așa.
2: Da.
1: Hai să vedem cu asta, cu datele.
2: Ce zile importante avem astăzi?
1: În afară de Ziua Internațională a Pompierilor, despre așa care am vorbit. În afară de Ziua Mamei
2: România. E o zi importantă. Mi se pare una din meseriile cele mai complicate, cele mai riscante. Astăzi e o zi specială, pe această cale le mulțumim că au grijă de securitatea noastră, de viața noastră și dacă mai și cunoaștem personal pe pompieri, de ce nu să le mulțumim pentru gesturile.
1: Eu cunoșteam un pompier care avea numele de familie Pojar.
2: Cred că nu întâmplător.
1: Nu, era un mic și foarte...
2: Seria.
1: Da, și foarte devotat. De altfel, eu am aflat cu acest prilej că în Moldova sunt 3-4 mii de pompieri. Dar nu doar profesioniști, ci și voluntari. Uite, în America, de exemplu, sunt 1.300.000 de pompieri. Pardon, 1 milion de pompieri și majoritatea sunt voluntari. Ce înseamnă să fii voluntar în această profesie? Mi se pare un lucru absolut deosebit.
2: Admirabil, un act de curaj.
1: În Germania sunt peste 1 milion de pompieri, dintre care majoritatea sunt voluntari. Iată și la noi sunt profesioniști și voluntari, 3-4 mii până în 5 mii de pompieri. Nu știu ce salariu au pompierii, nu cred că au.
2: Dar noi le mulțumim pentru faptul că salvează vieți de fiecare dată.
1: Azi e ziua combaterii bullying-ului.
2: Alt subiect dureros.
1: Hărțuire și intimidare persoanelor pe bază de convingeri, aspect fizic sau etnie. Despre bullying, de altfel, vorbește primul serial pentru copii, Generația Alfa. Ar fi bine să-l vedeți, cumva.
2: Generația Alfa, așa se numește.
1: Da. Mergem la publicitate.
0: Linia de credit SEBO, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 5 mai. Lati, unt extra din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Rogob, șuncă moldovenească la doar 109,95 per kilogram. Roa argintie, apă minerală carbogazificată intens sau slab, 1,5 litri de la două bucăți la doar 6,95. Cheap Market, doar prețuri mici.

0: Karaoke, pentru stil și accentele negre.
1: Karaoke, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
0: Karaoke, pentru interiorul practic și comod.
1: Skoda, pentru că e simply clever.
0: Aleg Skoda.
1: Karaoke Selection Black, de la 23.900 de euro.
2: Skoda.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
9: Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați.
10: Radio Noroc.
11: Am revenit după publicitate cu Radio Noroc. Tocmai luasem avânt cu colega mea, Cristina. Am vorbit atât de mult încât nici n-am observat cum a venit timpul publicității. Continuăm, prieteni, astăzi vă reamintim cine s-a trezit adineauri. Azi e 4 mai, luni 2026, a 124-a zi din an. Pe lângă Ziua Internațională a Pompierilor, despre care am vorbit, ziceam despre Ziua Combaterii Bullying-ului, Ziua Internațională de Respect pentru Câini, Ziua Mondială a Generozității, în China e Ziua Tineretului, mai e Ziua Fericirii Câinilor, Ziua Unirii Mâinilor, Ziua Oamenilor Nu Prea Înalți, Ziua Renovărilor. Deci, omagiații acestei zile, aici vroiam să ajung, Henric I al Franței, iconica actriță britanică Audrey Hepburn, scriitorul român Vlad Mușătescu, actrița rusă Tatiana Samoilova, cea de care a fost enamorat celebrul actor Florin Piersic, despre care vorbea atât de inspirat, Tatiana Samoilova, care a devenit prima actriță sovietică cunoscută pe ecranele mondiale după succesul triumfal al filmului Zboară Cocori, care a cucerit trofeul festivalului de la Cannes, iar Tatiana a câștigat rolul pentru cel mai bun rol feminin. Ca astăzi, prieteni, în 1955 s-a născut solista română de muzică ușoară Mihaela Runceanu. Vom vorbi despre Mihaela Runceanu un pic mai târziu. Ca astăzi, acum 311 ani, a apărut umbrela pliabilă, care a fost inventată în urmă cu 3 secole, deci, și care are o istorie de peste 1000 de ani. Pe 4 mai 1715, antreprenorul francez Marius a inventat o umbrelă nouă, compactă, cu un baldachin realizat dintr-o țesătură groască. Și ca astăzi, în 1955, la 73 de ani, se stinge genialul compozitor, violonist, cel mai important muzician român de al tuturor timpurilor, cel născut la Botoșani în 1881 și care se numește simplu George Enescu. Există și avem o mare fericire să avem în fonotecă o înregistrare cu George Enescu interpretând la vioară celebra ciocărlie.

tinerel, ca frunza de stejerel. Chișorul în joc l-am pus, adiam pre marinus. În hore de mă apuș, eu rup talpa la papuș. Și fietile-mi fac o dulci, uite, uite așa. Dar ni s-o pus în captățatul, dați-mi pașii cu suratul.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Stai așa, gata. Hai. O mie de pahare. Bună, dar și nebună-i viața mea. Îmi dă din când în când câte o belea, dar niciodată nu sparg și nu dau foc când e să n-am noroc.

0: Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Ședințele de judecată din Republica Moldova ar putea avea loc și online, potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Justiției, care vizează digitalizarea sistemului judiciar. Documentul prevede extinderea utilizării videoconferințelor, astfel încât participarea la procese de la distanță să devină o regulă, nu doar o excepție. Părțile implicate, inclusiv martorii, experții sau interpreții, vor putea participa fără a fi prezenți fizic în sala de judecată. Inițiativa face parte din reformele planificate pentru perioada 2025-2027 și are drept scop reducerea costurilor și facilitarea accesului la justiție. Proiectul prevede și digitalizarea comunicării între instanțe și participanți, astfel citațiile și alte acte vor putea fi transmise electronic, iar cererile de chemare în judecată vor putea fi depuse online cu semnătură digitală. Pentru a asigura corectitudinea proceselor, vor fi introduse mecanisme de verificare a identității participanților conectați online, precum și soluții pentru situațiile în care apar probleme tehnice, inclusiv amânarea ședințelor. Autoritățile susțin că măsura ar putea accelera examinarea dosarelor și reduce birocrația. Un memoriu lansat de organizațiile de media din Republica Moldova cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei avertizează asupra degradării condițiilor în care activează jurnaliștii și asupra riscurilor pentru presa independentă. Documentul semnat de 9 organizații guvernamentale evidențiază o criză sistemică determinată de lipsa unui cadru legislativ coerent, hărțuirea juridică și fragilitatea economică a instituțiilor media. Autorii atrag atenția că jurnaliștii se confruntă tot mai des cu intimidarea și hărțuirea online, mai ales atunci când reflectă subiecte sensibile politic, iar accesul la informații de interes public rămâne dificil. Memoriul semnalează și probleme structurale, precum transparența redusă a proprietății media și dependența financiară de granturi pe fondul unei piețe publicitare slab dezvoltate. În acest context, organizațiile de media solicită autorităților adoptarea unei noi legi a mass-mediei, îmbunătățirea accesului la informații și consolidarea protecției legale pentru jurnaliști în conformitate cu standardele internaționale. Investițiile în securitatea națională și dotarea armatei nu mai pot fi amânate, avertizează autoritățile de la Chișinău în contextul riscurilor tot mai mari generate de războiul din regiune. Potrivit declarațiilor oficiale, situația de securitate s-a înrăutățit semnificativ, iar incidentele recente, inclusiv căderea unor drone în apropierea teritoriului Republicii Moldova, demonstrează cât de vulnerabilă rămâne țara. Dacă îți pică o dronă peste tine, nu mai contează nimic altceva, a subliniat președinta țării Maia Sandu, accentuând urgența investițiilor în apărare. Autoritățile susțin că este necesară modernizarea echipamentelor militare și consolidarea capacităților de apărare, inclusiv prin sprijin extern și cooperare cu partenerii internaționali. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a intrat în alertă după un atac cu dron asupra unui laborator de control al radiațiilor de la centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa. Drona a vizat laboratorul de monitorizare a radiațiilor externe situat în afara perimetrului centralei, aflate sub control rusesc. Deocamdată nu au fost raportate victime, iar amploarea pagubelor nu este clară. Directorul agenției, Rafael Grosi, a avertizat că orice atac în apropierea instalațiilor nucleare reprezintă un risc major pentru siguranța nucleară și pot avea consecințe grave. O echipă a agenției aflată la fața locului a solicitat acces la laborator pentru a evalua situația și eventualele daune. Centrala de la Zaporojie se află în zona de conflict și a fost vizată în repetate rânduri de atacuri de la începutul războiului, ceea ce amplifică îngrijorările privind securitatea nucleară în regiune. Potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului, Rusia a început să piardă teritorii în Ucraina pentru prima dată în ultimii doi ani pe fondul încetinirii ofensivei și al contraatacurilor ucrainene. Datele arată că doar în luna aprilie forțele ruse au pierdut controlul asupra aproximativ 116 km pătrați de teritoriu. În același timp, ritmul avansului rus a scăzut semnificativ de la circa 9,7 km pătrați pe zi în 2025 la aproximativ 2,7 1,9 km pătrați pe zi în primele luni din 2026. Pe termen mai lung, în ultimele 6 luni, Rusia a ocupat circa 1443 de km pătrați față de peste 2300 de km pătrați în perioada similară anului precedent, ceea ce indică o reducere clară a eficienței operațiunilor militare. În paralel, forțele ucrainene au reușit să recucerească teritorii. Autoritățile de la Kiev vorbesc despre aproximativ 460 de km pătrați recuperați de la începutul anului. Tot din actualitatea internațională aflați că Uniunea Europeană analizează scenarii non-standard pentru aderarea Ucrainei în încercarea de a accelera procesul în condițiile blocajelor politice și ale războiului în desfășurare. Potrivit unei analize citate de Financial Times, una dintre opțiunile discutate la Bruxelles este așa numită extindere inversă. Acest model ar permite Ucrainei să obțină statutul formal de membru într-o etapă timpurie, însă cu drepturi limitate, care ar urma să fie extinse treptat pe măsură ce sunt îndeplinite criteriile de aderare. Susținătorii ideii spun că acest mecanism ar oferi Kievului o perspectivă clară și ar permite monitorizarea mai strictă a reformelor. În același timp, criticii avertizează că o astfel de abordare ar putea submina principiul aderării bazate pe merit și ar fi dificil de acceptat de toate statele membre. Estimările Comisiei Europene arată că procesul complet de aderare ar putea dura între 10 și 15 ani, iar în prezent nu există un consens în interiorul Uniunii privind accelerarea acestui. Un obstacol major rămâne poziția unor state membre, inclusiv Ungaria, care condiționează sprijinul de anumite cerințe politice și de situația războiului. În paralel, sunt analizate și alte forme de integrare treptată, precum participarea Ucrainei la anumite politici europene sau la mecanisme de securitate și apărare chiar înainte de aderarea deplină. Deși negocierile de aderare ar putea începe chiar din această vară, modelul final de integrare rămâne incert. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 1 și 5 grade, temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, să aveți o dimineață cât mai plăcută alături de Radio Noroc și colegul meu Andrei Porubin la Dimineața cu Noroc.

0: roku na rok.
1: Așa, am revenit la 5 și 3 minute. Pardon, la 97 minute. Mă uit în altă, la altă gradație
2: okay.
1: temporală. Cristina.
2: Da.
1: Iarăși despre inteligența artificială vorbim azi.
2: Așa. Ce a mai făcut inteligența artificială?
1: Uite, o chestie interesantă. Inovație? În Stockholm.
2: Așa.
1: Într-un cartier rezidențial.
2: Așa.
1: A fost deschis un restaurant, nu, o cafenea.
2: O cafenea, așa.
1: Da. Care a devenit
2: populară
1: subiect internațional.
2: De discuții.
1: Da, după ce s-a aflat că administrează integral această cafenea o inteligență artificială numită Mona.
2: Așa.
1: Bazată pe Google Gemini.
2: Așa.
1: Care a generat deja primele erori în funcționare.
2: Aha.
1: Deci la prima vedere cafeneaua nu iese nimic în evidență. Design minimalist, pereți gri, câteva mese simple decorate cu plante.
2: O atmosferă minimalistă, așa din ce ceva de eu.
1: O atmosferă tipică unui local urban modern.
2: Așa.
1: În spatele tâșghelii însă lucrurile nu sunt sunt cu totul diferite. Aici lucrează cineva dintre angajați, recrutați direct de Mona. Mona, această inteligență artificială.
2: Care... Cei angajați bănuiesc că sunt oameni, da?
1: Da, sigur. Potrivit echipei, după ce spațiul a fost închiriat, inteligența artificială a primit un capital inițial și misiunea de a administra cafeneaua profitabilă. Mona a luat decizii. Așa. Privind furnizorii, a creat meniul, a solicitat autoritățile necesare și a organizat aprovizionarea zilnică. Mai mult, sistemul a identificat nevoia de personal uman, a publicat anunțuri de angajare. Deci, în urma acestui proces, a angajat două persoane pentru prepararea cafelei. Și iată că s-au pornit toate lucrurile. Dacă partea de organizare funcționează, unele decizii ale inteligenței artificiale au devenit rapid problematice. Deci, AI-ul a comandat calități disproporționate de produse, fără legătură cu mediul cafenelei, cu meniul cafenelei. 10 litri de ulei de gătit, 15 kg de roșii conservate, 9 litri de lapte de cocos sau 6.000 de șervițele. Deci, eroare în funcționare.
2: Deci, dacă ne-am imaginat că inteligența artificială este perfectă,
1: da.
2: Iată că... mai are niște breșe. Și e ceva firesc. Și noi oamenii greșim. Dar mi se pare în toată povestea asta cu inteligența artificială, felul în care inteligența artificială s-a integrat în viața noastră și felul în care o tratăm, o tratăm ca pe un umanoid, ca pe un om.
1: Încetul cu încetul începem să ne obișnuim cu prezența ei în viața noastră și să o tratăm ca pe cineva, da, ca un cunoscut.
2: Exact. Și totuși eu prefer omul. Omul în locul.
1: Mai mult decât atât. Acolo inteligența artificială stabilește salariile.
2: Așa.
1: Beneficiile. Iar dacă acestea ar fi inadecvate, echipa umană ar interveni.
2: Așa.
1: Sunt și doi oameni.
2: Deci, așa.
1: Nu o să-ți vine să crezi că cafeneaua atrage circa 50-80 de clienți zilnic.
2: Nu e rău deloc.
1: Sunt curioși să vadă cum funcționează un business condus de inteligență
2: artificială. Chiar sunt curioasă. Dacă ajungem vreodată sau în viitorul apropiat la Stockholm, ar fi ok să intrăm să vedem cum funcționează o cafenea care de fapt e o afacere generată de inteligența artificială, pornind de acolo totul.
1: Acolo unde omul este
2: angajat.
1: Sluga.
2: Omul este angajat
1: în slujba inteligenței artificiale.
2: Sunt atât de ciudat.
1: Da. Așa e?
2: Da.
1: Mai mult decât atât, uite, o altă informație de la revista Science.
2: Am impresia că suntem într-un film din ăsta science fiction. Știți cum ne uitam?
1: Deja
2: suntem în zona asta.
1: Okay. Nouă ni se pare. Noi
2: asta e realitatea.
1: Cu noi înșine, da, și ne insuflăm că nu e așa, dar de fapt este așa.
2: Așa. Da.
1: Uite, revista, prestigioasă revista Science, din Marea Britanie publică, că oamenii sunt mai puțin predispuși să-și ceară scuze după ce interacționează cu inteligența artificială.
2: Noi iau în serios.
1: Nu că noi iau în serios. Eu am impresia că se întâmplă ceva în creierul nostru. Oamenii nu-și mai cer scuze de unii de la alții, da, după ce interacționează cu inteligența artificială.
2: Așa, gata, am înțeles ideea.
1: Deci rețelele neuronale care confirmă excesiv corectitudinea unui utilizator îl fac mai puțin predispus să facă pace, să-i ajute pe ceilalți, să caute sprijin, și atât aceasta este concluzia la care au ajuns.
2: Adică contactul cu inteligența artificială schimbă și modul de comportament
1: schimbă
2: al oamenilor între oameni.
1: Mentalitatea oamenilor. Așa. Îți dai seama până unde se poate ajunge?
2: Nu. M-a pus așa pe gânduri.
1: Și pe mine m-a pus pe gânduri. Hai să revenim la mesaje de la ascultători. Ele sunt mai umenoase, mai pline de viață.
2: Sunt de la oameni.
1: Viorica Bulumesc, bună dimineața, norocie, o zi bună și frumoasă vă doresc. Și Cristian, Cristina, cred că are o voce dulce, dulce. O săptămână frumoasă.
2: Mulțumim frumos.
1: Ecaterina Scripnic, bună dimineața, norocelor. Ecaterina Munteanu, bună dimineața și o săptămână frumoasă, plină de noroc și voie bună.
2: Așa, mulțumim tare mult, așa să fie.
1: Așa. Așa. Mergem la playlistul nostru muzical?
2: Da, ca să nu dea publicitate peste noi. Ce avem bun acolo, ce avem bun.
1: Plăieșii.
2: Plăieșii. Oh,
1: cine nu adoră plăieșii?
2: Da. Oh.

0: 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local Ravioli Porc Pui Creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate Zalatai Sieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: Caroc, pentru stil și accentele negre.
3: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
0: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
3: Skoda, pentru că e simply clever.
0: Aleg Skoda.
3: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
4: Skoda.
5: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
6: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
5: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
6: Corporația de Finanțare, zici?
5: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
7: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume și personalități remarcabile care au contribuit la dezvoltarea și perpetuarea spiritului românesc. Descoperă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.
1: O viață scurtă, dramatică și plină de farmecul muzicii. Ea nu mai este cu noi de 37 de ani, dar cântecele ei sunt interpretate și astăzi. Chiar dacă, așa cum a cântat ea, Mihaela Runceanu, nu mai cântă nimeni. Astăzi, interpreta Mihaela Runceanu ar fi împlinit 71 de ani.

Cu siguranță, ce este fericirea? A fost o întrebare pe care și-a pus-o la vreme ei și Mihaela Runceanu. Poate găsiți și răspunsuri la această întrebare, nu vom mai ști niciodată. Mihaela Runceanu n-a fost doar una dintre cântărețele 80-iste ale României comuniste, o altă voce de aur, cum se spunea. A fost o artistă liberă, o prezență aproape occidentală și o profesoară dedicată studenților săi. A murit prematur și tragic într-un episod violent care a șocat toată țara, dar după 37 de ani, muzica ei încă răsună din boxele tinerei generații. Mihaela Runceanu rămâne și astăzi fenomenală. La glorie nu se ajunge pătând din palme, chiar dacă aplauzele pot fi la o, adică primul semn că publicul te apreciază, așa spunea Mihaela Runceanu într-un interviu din 1988. Artista a murit un an mai târziu, dar interpretările ei nu s-au pierdut din vitalitate. După 3 decenii, tinerii născuți la Revoluție și după 90 încă îi lasă mesaje de apreciere pe YouTube, deși n-au avut șansa să o asculte într-un concert live. Pe canalele de YouTube se găsesc și piese originale, dar și unele remixate, căci pe mai mulți DJ i-a impresionat vocea Mihaela Runceanu.

Mihaela Runceanu a reușit ce și-a propus la începutul carierei, să aducă publicul pe scenă alături de ea, să plângă, să râdă împreună și să afle toți fericirea. În una din piesele ei, Pasărea cu aripile frânte a muzicii românești, una dintre cele mai iubite cântărețe din România, Mihaela Runceanu spunea: eu n-am să cunosc bătrânețea. A fost ca un gând profetic. Moartea ei misterioasă din noiembrie 89, la doar 34 de ani, cu doar o lună până la Revoluție, a îndoleat atunci toată România, dar mai provoacă semne de întrebare și astăzi.

Este ceva oamenilor, așa explica interpreta, enorma ei capacitate de muncă. Mihail Arunceanu a făcut liceul de muzică, conservatorul Ciprian Porumbescu în era iminentă, studiile superioare i-au deschis drumul către zeci de festivaluri, spectacole de la Sala Radio la Sala Polivalentă din București. Ea cânta la fel de inspirat și profesionist și la petreceri private. Printre cele mai populare cântece lansate de ea sunt De-ar fi să vii, iartă, fericirea are chipul tău. Iată, să ne amintim de De-ar fi să vii.

Mihai Lărunceanu a fost un simbol al muzicii ușoare românești, o artistă al cărei talent a ajutat și alți artiști să devină buni și cunoscuți în meseria lor. A trăit frumos, i-a încântat pe toți cei din jur cu vocea ei, iar moartea sa a șocat o țară întreagă, ziceam mai devreme. Artista a fost strangulată de un tânăr de 21 de ani în garsoniera ei, chiar din capitală, și incendiată pentru a șterge urmele crimei. Mama artistei spunea că înainte să plece, Mihai Lărunceanu era tristă și nervoasă, dar din dragoste pentru cei dragi, nu spunea nimănui nimic. La 31 de ani de la tragedie, la 37 de ani de la tragedie, decesul artistei încă învălui de mister, chiar dacă a fost găsit criminalul, care a recunoscut că motivul a fost un banal jaf. Presa a mai vehiculat ipoteze că artista a fost eliminată de securitatea românească sau că nu a plătit taxa de protecție impusă de figuri ale lumii interlope bucureștene. Ea însă a simțit că are puțin de trăit și a muncit la maxim de intensitate. A cântat.

Mihaela Runceanu a cântat la fel de inspirat și cântecele proprii sau cântece din repertoriul ei, dar și cântece din repertoriu internațional. Astăzi ne-am amintit de Mihaela Runceanu, care ar fi împlinit 71 de ani.

0: fericitate. Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
4: Începe ziua cu Radio Noroc.

răsună celebra balada lui Ciprian Porumbescu, interpretată de violonistul Marcel Ștefăneț. Marcel scrie pe pagina lui de Facebook: o durere imensă a cuprins toată dinastia Ștefăneț. Ne luăm rămas bun de la tata Gheorghe Ștefăneț. Ca să deschid paranteza, dinastia Ștefăneț, dinastia muzicală Ștefăneț, care a dat lumii nume sonore precum Marcel Ștefăneț, Edgar Ștefăneț, Veceslav Ștefăneț, Anatol Ștefăneț și tot neamul ștefăneților care cântă. Iar Gheorghe Ștefăneț a fost capul acestei dinastii care numără peste 100 de ani. Și continui cu citatul din postarea lui Marcel, feciorul răposatului. Ne luăm rămas bun de la tata. Pentru cei care doresc să-i aduc un omagiu, ultim omagiu, următoarele detalii. Pe 4 mai, începând cu ora 18, adică de astăzi de luni, vă puteți lua rămas bun la Biserica Ortodoxă Sfinții Trei Ierarhi, strada Primar German Pintea 83, sectorul Râșcan din Chișinău, în spatele Universității Tehnice din Moldova. Slujba de pomenire, ceremonia va începe la ora, pe data de 5 mai, mâine, tot aici la biserică, la ora 10, cu slujba bisericească de pomenire. Iar ultimul drum, începând cu ora 12 și jumătate, Badea Gheorghe Ștefăneț va fi condus pe ultimul drum spre cimitirul Sfântul Lazar, cimitirul Doina. Dumnezeu să-L odihnească în pace și să-I așeze sufletul în lumină. Vei rămâne veșnic în inimile noastre, tata Gheorghe, în paranteze, generalul. Așa scrie Marcel Ștefăneț și continuă să cânte balada lui Ciprian Porumbescu în memoria tatei.

Ora 9:51 de minute. Am deschis internetul și l-am văzut pe prietenul nostru Satoshi, cel care ne va reprezenta țara la Eurovision 2026. Vă reamintesc, prima semifinală va avea loc pe 12 mai, iar Satoshi va fi primul care va deschide această semifinală. Și dacă nu l-ați văzut, nu i-ați văzut costumul de scenă, pentru că a fost întrebat de mai multe ori de ce în kimono japonez, util că nu apare în kimono japonez, are un costum de culoare albastră, iar pe piept are gravate 3 cifre, 373. Toată lumea știe că 373 este codul telefonic al Republicii Moldova peste hotare. Și iată colegii lui de scenă, sunt 3 bărbați și 2 femei, inclusiv Aleona Mun, care zâmbește, și băieții care vor fi cu el acolo. Să ținem pumnii lui Vlad Savajuc, lui Satoshi, și să-i dorim succes și în prima semifinală și mai cu seamă în cea de-a doua semifinală, în care știm bine că va fi promovat. Între timp, o noutate pentru Teatrofil, pentru iubitorii de teatru, Chișinăul devine capitala teatrului. Programul complet al festivalului Bienala Teatrului Eugen Ionescu 2026 va fi publicat, dar uite, se știe deja că festivalul Bitei va avea loc în perioada 21-31 mai și va transforma Chișinăul într-o scenă deschisă pentru artiști, regizori și trupe de teatru din întreaga lume. Publicul va avea ocazia să urmărească spectacole din țări precum Japonia, Coreea de Sud, Georgia, Ucraina, Turcia, Azerbaidjan, Franța, Spania, România și Coasta de Fildeș. Va fi un maraton cultural care aduce în prim plan diversitatea artei contemporane. Pe lângă spectacole, festivalul promite o experiență complexă care reunește stiluri, perspective și povești din diferite culturi, consolidând statutul Chișinăului ca punct de întâlnire al scenei teatrale internaționale. Or, spunea Eugen Ionescu, Chișinăul, loc ideal pentru întâlniri. Mulți ani acest spus, acest slogan, de fapt a fost și deviza festivalului Bitei. Ne bucurăm că Biteiul revine, va fi frumos. Pregătiți-vă de întâlnirea cu Teatrul Mondial aici la Chișinău. Iar noi revenim la Satoshi, mă uit la fotografia lor, zâmbăreți, încrezători, viva Moldova, trăiască Moldova!

0: 9 și 57 de minute, Anastasia și Millennium formulează și mesajul meu de final. Bucurați-vă! Bucurați-vă de o zi bună, de o nouă săptămână, de oameni buni alături. Bucurați-vă! Iar noi ne bucurăm împreună de o întâlnire mâine dimineață, deja la ora 7. Rămâneți cu Radio Noroc.
1: Tu te grăbești, el se grăbește.

0: Radio Noroc, ora 10.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Președinta Maia Sandu și președintele Nicușor Dan participă la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, unde agenda este dominată de teme de securitate și energie. Cei doi lideri s-au deplasat împreună în Armenia pentru o reuniune care are loc astăzi și care reunește peste 40 de șefi de stat și de guvern europeni. În cadrul summitului, Nicușor Dan a anunțat participarea la grupul pentru Republica Moldova, un mecanism creat în 2024 de România și Franța, pentru consolidarea sprijinului internațional acordat Chișinăului. Totodată, liderul de la București va organiza o discuție informală despre impactul coridorului vertical de gaze asupra securității energetice regionale și va coprezida o masă rotundă privind dezinformarea și amenințările hibride. Summitul de la Erevan este considerat o platformă majoră de dialog european, axată pe securitate, energie și cooperare economică în contextul provocărilor geopolitice actuale. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița avertizează că implicarea în criptomonede nu este recomandată pe fondul riscurilor ridicate asociate acestui domeniu. Criptomonedele sunt considerate mai degrabă un domeniu speculativ decât o investiție sigură. Nu aș recomanda cuiva să le privească drept investiții sigure, a subliniat acesta, explicând că volatilitatea mare poate duce rapid atât la câștiguri cât și la pierderi semnificative. În același timp, autoritățile lucrează la un cadru legal care să permită deținerea și tranzacționarea criptomonedelor, dar cu reguli stricte și impozitarea profiturilor. Specialiștii atrag atenția că piața cripto implică riscuri suplimentare, lipsa protecției pentru utilizatori, posibilitatea fraudelor, volatilitatea extremă a prețurilor și dificultatea de a recupera fondurile în caz de pierdere. Peste 160 de moldoveni au fost diagnosticați anul trecut cu cancer de piele de tip melanom, una dintre cele mai agresive forme ale bolii, potrivit datelor oficiale. Specialiștii atrag atenția că, deși melanomul este mai rar decât alte tipuri de cancer cutanat, acesta are un risc ridicat de metastazare și necesită depistare rapidă. În total, numărul cazurilor de cancer de piele este mult mai mare. În 2024 au fost înregistrate peste 1300 de cazuri de tumori cutanate, inclusiv forme non-melanom. Medicii explică această creștere prin expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete, fie de la soare, fie din surse artificiale, precum solarul. De asemenea, lipsa controalelor periodice face ca multe cazuri să fie depistate târziu, când tratamentul devine mai dificil. În prezent, peste 10.000 de persoane din Republica Moldova se află sub supraveghere medicală pentru cancer de piele, ceea ce confirmă amploarea fenomenului la nivel național. Autoritățile și medicii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf, utilizarea cremelor cu protecție UV și controle dermatologice regulate, subliniind că depistarea precoce crește semnificativ șansele de vindecare. Din actualitate internațională aflați că un nou val de bombardamente rusești a vizat orașele ucrainene Dnipro și Krivoi Rog, provocând victime și pagube semnificative infrastructurii civile. Potrivit autorităților ucrainene, la Dnipro, un atac cu rachete din 3 mai a dus la moartea unei persoane și rănirea cel puțin 11 oameni, inclusiv persoane aflate în clădiri rezidențiale și instituții de învățământ afectate de explozii. În paralel, orașul Krivoi Rog a fost lovit de drone de tip Shahed, care au avariat un bloc de locuințe. În urma atacului, mai mulți civili, inclusiv copii, au fost răniți, iar unii au necesitat îngrijiri medicale. Autoritățile locale anunță că mai multe clădiri rezidențiale, dar și infrastructură civilă, au fost avariate, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a gestiona consecințele atacurilor. Și pe final aflați că premierul slovac Robert Fico a transmis un mesaj conciliant după discuția telefonică cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, afirmând că Slovacia sprijină integrarea europeană a Ucrainei. Potrivit declarațiilor oficiale, Fico a subliniat importanța relațiilor bilaterale și a confirmat că Bratislava susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, fiind dispusă să ofere și expertiză din propria experiență de integrare. Discuția dintre cei doi lideri vine într-un context tensionat după divergențe anterioare legate de energie și sprijinul pentru Kiev, însă mesajul actual este interesant. interpretat drept un semnal de deschidere și dialog. În același timp, cei doi oficiali au convenit asupra necesității consolidării relațiilor dintre cele două state și au discutat posibilitatea unei întâlniri directe în viitorul apropiat.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 1 și 5 grade, temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade, în Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, să aveți și în continuare o dimineață cât mai plăcută, pentru că urmează Casa Mare, alături de colega mea, Valeria Oțel.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Apropo de amintiri, dacă mai sunt părinți care se întreabă ce să fac mai bine pentru copii, răspunsul e simplu, inclusiv găsit în această melodie a Carolinei Gorun, Amintiri, să petreceți timp de calitate fără telefoane, fără mail-uri, fără nu pot că mama are de făcut mâncare sau nu pot că tata duminica asta lucrează. Copilul nu va ține minte peste ani, 10, 20, 30, chiar că tata a făcut bani pentru familie, că a muncit și duminica. Copilul își va aminti plimbarea printre cireșe și multe, multe altele legate de timpul petrecut împreună. Poate nu foarte mult, dar de calitate. Bine, vă regăsesc în Casa Mare, prima ediție din această săptămână, iată, deja cu sfaturi, dar asta e, pe lângă muzică, muzica neamului, muzica de acasă, ne facem timp să mai învățăm împreună una pe alta, să mai punctăm niște lucruri care ne prind bine în rutina noastră zilnică. Valeria Oțel sunt, audiție plăcută vă doresc, vă asigur legată de amintiri și pur și simplu superbă este și melodia următoare. Bună dimineața, acolo de la Cătălin Josan, iată cântecul.

Șapte clase, fata care nu mă lasă, nu ne lasă casa mare nici astăzi, fără câteva informații, câteva, dar cele mai importante, referitoare la leul nostru cel din toate zilele. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi 4 mai un curs valutar de 20 de lei și 16 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 22 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu 6 bani, iar dolarul se ieftinește cu 5 bani. Leul românesc costă 3 lei și 89 de bani, în scădere cu 7 bani față de ziua precedentă, iar hrivna ucraineană poate fi cumpărată cu 39 de bani, potrivit datelor BNM. La 10 și 17 minute, codrule cu frunze de asta ajunge la dumneavoastră, ce ascultă aici în Casa Mare și eu, de la ansamblul Străjerii Neamului.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Culelițele în gând, Constantin Rodaru aici în Casa Mare. Între timp, cu astrele și eu în gând, pentru că sunt foarte mulți dintre noi care pe aici, pe acolo, parcă nu ar da crezare celor spuse în horoscop, dar atunci când anunță cineva semnul lor zodiacal, tot aruncă puțin atenție, nu-i așa? Poate chiar și dumneavoastră faceți la fel. Un motiv în plus să începem cu berbec. O zi potrivită pentru dialoguri erudite, activități culturale, trasarea planurilor de studii. Cineva din străinătate te va solicita fie pentru sfaturi personale, fie pentru a pune la punct un proiect profesional comun. Ferește-te de a-ți spune slăbiciunile sau de a te avânta în subiecte pe care le cunoști prea puțin. Taur, se pare că te preocupă în mod special cheltuielile comune cu alții. Sunt momente bune pentru a stabili un plan de investiții, de achitarea datoriilor, dar și pentru a administra corect banii și bunurile partenerului de viață, a rudelor sau colaboratorilor. Fii prudent și la nevoie sfătuiește-te cu un specialist în finanțe, contabilitate. Gemeni, relațiile parteneriale sunt răscolite, astfel că de la un mic și banal țânțar poate ieși un armăsar în toată regula. Gândirea și comunicarea sunt umbrite, existând riscul să obții concluzii eronate sau să decizii în necunoștință de cauză. Fii răbdător cu ceilalți, ascultă-i cu atenție și nu lua personal ceea ce se petrece în preajma ta. Rac. O zi care va scoate în evidență segmentul sănătății, fie prin dialoguri utile cu ceilalți, fie prin evidențierea unor afecțiuni cronice care te necăjesc din când în când. Fii prudent, dozează-ți eforturile și gândește-te pe îndelete unde trebuie să oferezi îmbunătățire în mentalitatea ta, în felul tău de a fi sau în programul cotidian. Leu, bună dimineața și pentru dumneavoastră! Relațiile sentimentale sunt atrăgătoare, dar cumva simți că în umbră există ceva greu perceptibil. Este bine să păstrezi o anumită distanță, atât față de persoana iubită, cât și față de copii. Surprizele pot fi deosebite și unele neplăcute. Ocupă-te de un hobby, alătură-te oamenilor care au aceleași gusturi ca tine în materie de distracții. Fecioară. Acasă, în familie, se întrezăresc reuniuni cu membrii familiei și cu neamurile. Sunt șanse să stai de vorbă cu multe rude. Rememorează amintirile din copilărie, planează orice diferent a apărut și ascultă păsurile celorlalți. Controlează-ți reacțiile, pentru că este posibil să te necăjească vorbele sau gesturile cuiva drag. Aprecierile tale sunt subiective deocamdată. Cred că o să fiu obiectivă dacă spun că melodia următoare place oricui. După ea, apropo, un sărut cu tot viața de la 300 și Andra, revenim la horoscop.

pentru balanță sunt următoarele informații din și pentru viață. Este o zi excelentă pentru a socializa cu prietenii și neamurile apropiate. Lasă grijile deoparte și bucură-te de tot ce te înconjoară. Foarte ușor pot apărea discuții aprinse pe teme filozofice, pe stilul de viață al unora, dar și pe seama faptului că te implici emoțional prea mult în treburile altora. Scorpion, se contrează cheltuieli, dar apar și vești privitoare la mărirea veniturilor tale obținute din munca desfășurată la serviciu. Totuși, nu este momentul pentru a te hazarda în investiții importante sau pentru a face speculații financiare. În umbră există neplăceri care vor ieși la iveală în scurt timp, spre exemplu, schimbarea salarizării sau condițiilor de muncă. Săgetător, dorința de a fi alături de cei dragi este mare și ușor de realizat dacă le permiți acestora să se apropie de tine și să-și exprime punctele de vedere. Sunt momente excelente pentru a schimba ceva în personalitatea ta, în felul în care relaționezi cu ceilalți sau în felul în care te raportezi la evenimente cotidiene. Capricorn. Ziua este favorabilă odihnei și introspecției, astfel că s-ar putea ca nimic altceva să nu aibă succes și sănătatea va oferi semne demne de luat în calcul, în mod special pe segmentele sistemului respirator și pe segmentele sistemului digestiv. Retrage-te într-un loc liniștit, drag sufletului tău, și gândește-te pendelete la relațiile tale. Vărsător, ai putea discuta cu un prieten despre problemele sentimentale care te frământă. Totuși, ar fi bine să-ți expui cu grijă gândurile, intențiile sau părerile vis-a-vis de persoana iubită. Când este vorba despre iubire și implicațiile ei, fiecare are viziuni diferite, astfel că este dificil ca cineva să-ți țină partea. Orientează-te spre dialoguri banale. Când nu e nimic între doi oameni, nici sare de prietenie, ce poți vorbi decât despre, nu știu, vreme, nu-i așa? Și într-un final, pești. Este posibil să fii solicitat la serviciu pentru chestiuni urgente care apar pe negândite. Relațiile colegiale, dar mai ales cele cu șefii sau alți reprezentanți oficiali sunt distorsionate, astfel că ar fi bine să eviți aceste persoane pe cât posibil. Îndeplinește-ți sarcinile de lucru cum poți mai bine. De la Astre, atât despre acest 4 mai. De la Radio Noroc, multe, multe de ascultat în continuare. De fapt, când vă este dor de muzică de acasă, căutați Radio Noroc, pentru că 24 de ore din 24, muzica neamului în limba română își găsește locul și timpul potrivit. Trei în lume nu se poate. Ascultăm acum de la Eugenia Nicolae și Puia o melodie cu care, iată, continuăm această rundă.

0: Karoq, pentru stil și accentele negre.
1: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
0: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
1: Skoda, pentru că e simply clever.
0: Aleg Skoda.
1: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
2: Skoda.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

cu un sfat și au încheiat această melodie cei din Crenguța de Iedere, alături de Maria Iliuț, hai, hai, că de bine nu mai dai. Cei de la Bâlea Lac probabil își spun, hai că nu mai vine primăvara pe la noi sub nicio formă. În zona turistică Bâlea Lac din România, aseară stratul de zăpadă era de aproape un metru și jumătate, turiștii puteau ajungea în zonă doar cu telecabina. Circulația rutieră pe Transfăgărășan rămâne oprită din cauza condițiilor de iarnă și a riscului de avalanșă. Da, nu e glumă. Suntem în data de 4 mai. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie din România, la Bâlea Lac, situat la peste 2000 de metri altitudine în munții Făgăraș, s-a înregistrat cel mai gros strat de zăpadă măsurat de o stație meteo din România, 141 de centimetri. În această perioadă, accesul rutier în zonă este permis doar până la Bâlea Cascadă, iar tronsonul de drum spre Bâlea Lac este închis pentru autovehicule. Turiștii care doresc să ajungă la cabanele din zonă sau la lac pot utiliza doar transportul pe cablu. Telecabina funcționează zilnic între ora 9 și ora 17. Salvamontiștii avertizează că vremea la munte este schimbătoare în această perioadă, iar stratul consistent de zăpadă îngreunează deplasarea și crește riscul de accidente. Aceștia recomandă turiștilor să verifice prognoza meteo înainte de plecare și să utilizeze echipament adecvat pentru condiții de iarnă. Toate ca toate, da, ce faci dacă ai programată vacanța în luna mai, acolo la Bâlea Lac? Iubești muntele, adori muntele, dar niciodată cu troiene, cu zăpadă și cu plimbări în telecabină. E, asta să fie ultima problemă, nu-i așa? Natura rămâne frumoasă în splendoarea ei în orice lună din an, indiferent de surprizele ce ni le aduce. Cred că melodia următoare va fi o surpriză. O surpriză pentru toți cei care sunt aproape de Radio Rock și zi de zi sunt atenți și la melodiile care ajung în top 10, categoria folclor, dar și muzică ușoară. Noi despre folclor în continuare aș vrea să ne amintim. Un cântec intens votat săptămâna trecută a ajuns pentru prima dată în fruntea clasamentului. Este o melodie de dragoste, o melodie duioasă, o melodie pentru care admiratorii Mariei Mocanu au votat intens și iată a ajuns în fruntea clasamentului. Măionele de al tău dor. Tot parte din top 10 categoria folclor este și o melodie a Diamantei Paterău, Cântecul de voi mă leagă.

Sărba lui Andrei Brudaru de la Cătălin Bajorean, în mod special această instrumentală de la segmentul educațional, din segmentul acesta, mai bine zis, noutăți frumoase. Avem 40 de elevi din toată țara, au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Limba și Literatura Română. S-a desfășurat aceasta între 30 aprilie și 2 mai la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu din Chișinău. Competiția a reunit aproximativ 190 de elevi pasionați de studiul limbii române. Adriana Cazacu, președinta Consiliului Olimpic Republican la Limba și Literatura Română, a felicitat participanții pentru creativitatea, pentru performanțele obținute. La rândul său, Lilia Ivanov i-a îndemnat pe elevi să rămână ambasadori ai exprimării corecte și ai dragostei pentru limba română, apreciind talentul și sensibilitatea acestora. Premianții din acest an sunt din instituții de învățământ din raionele Aneni Noi, Basarabeasca, Bălți, Chișinău, Dubăsari, Fălești, Hâncești, Nisporeni, Orhei, Sângerei, Strășeni, Telenești, Ungheni și din Găgăuzia, UTA Găgăuzia. Organizatorii au transmis felicitări elevilor, profesorilor și părinților, dorindu-le noi succese în domeniul educației și, în general, în domeniul culturii. Felicitări sunt elevi care înțeleg importanța vorbirii corecte a limbii și literaturii române, a limbii române și studierea literaturii române, iată. Important e atunci când, apropo de greșeli, când le faci să ți le corectezi și dacă e momentul potrivit, de ce nu, să corectezi și pe cei din jur. De la Petra și DJ Project e ultima melodie din această oră. Sper noutăți frumoase are și Cristina Moraru, care deja a ajuns în studio. Ne salută curând, deocamdată audiție plăcută!

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Președinta Maia Sandu a comentat reținerele de la Inspectoratul de Poliție Botanică, calificând cazul drept un semnal că statul începe să combată corupția din interiorul instituțiilor. Șefa statului a declarat că aceste acțiuni reprezintă o dovadă că începem să facem ordine în instituții, subliniind că problema implicării unor angajați ai statului în activități ilegale nu este una nouă, dar acum este abordată mai ferm. Declarațiile vin după ce 6 polițiști, inclusiv un șef de secție, au fost reținuți într-un dosar de corupție, fiind suspectați că ar fi primit mită între 3.000 și 10.000 de dolari de la persoane implicate în traficul de droguri. Maia Sandu a mai menționat că fenomenul traficului de droguri s-a amplificat în contextul războiului din Ucraina, iar instituțiile statului trebuie să acorde prioritate combaterii acestuia, inclusiv în interiorul propriilor structuri. Totodată, președinta a atras atenția că adevărata provocare rămâne finalizarea dosarelor în justiție. Nu este suficient ca faptele să fie descoperite, ci trebuie să fie sancționate de procurori și judecători. Cazul este în continuare investigat, iar autoritățile spun că astfel de acțiuni indică o intensificare a luptei împotriva corupției în sistemul public. Centrul Național Anticorupție a aplicat sechestre de milioane și a reținut 4 persoane într-un dosar de proporții la Mold Electrica. Săptămâna trecută a fost una intensă pentru ofițerii CNA. Aceștia au descins cu percheziții într-o cauză penală ce vizează gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase și trucarea unei licitații. Mai exact, o firmă fără autorizații ar fi câștigat ilegal contractul, punând în pericol sănătatea publică și mediul. 4 persoane au fost reținute în acest dosar, iar în prezent în izolatorul CNA se află 3 învinuiți. Nici capitolul financiar nu a fost neglijat. Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a pus sechestru pe active de 3 milioane de lei și a înghețat conturi cu monedă virtuală în valoare de aproape 200 de mii de lei. În total, doar săptămâna trecută, autoritățile au pornit 9 cauze penale, noi menținând presiunea pe fenomenul corupției din instituțiile statului. Metoda de identificare a comercianților independenți din Republica Moldova a fost modificată în urma unor schimbări legislative intrate în vigoare la sfârșitul lunii aprilie. Potrivit noilor prevederi, persoanele fizice care desfășoară activități independente în comerț vor primi un număr de identificare de stat similar celui utilizat de companii. Măsura are ca scop o evidență fiscală mai clară și o mai bună protecție a datelor personale. Autoritățile precizează că atribuirea ID-noului se va face automat, fără cereri suplimentare din partea comercianților. Cei înregistrați până la 1 iulie 2026 vor fi incluși în registrul de stat și vor primi numărul până la 10 iulie. Ulterior, aceștia vor putea utiliza noul cod pentru activități fiscale și reînregistrarea echipamentelor de casă și control. Reforma nu afectează statutul sau modul de activitate al comercianților independenți, dar marchează trecerea la un sistem mai standardizat, similar celui aplicat altor agenții economice. Din actualitatea internațională, aflați că un bloc de locuințe de lux din Moscova a fost lovit de o dronă ucraineană în urma unui atac nocturn în apropierea centrului orașului, potrivit autorităților ruse. Primarul capitalei, Serghei Sobianin, a confirmat incidentul și a declarat că nu au fost înregistrate victime, însă clădirea a suferit avarii la nivelul etajelor superioare. Imagini apărute pe rețelele sociale arată resturi de dronă pe carosabil și intervenția echipelor de urgență în zona afectată, identificată drept un complex rezidențial de lux cunoscut ca Mosfilm Tower. Autoritățile ruse susțin că alte drone au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană înainte de a ajunge în capitală. Atacul are loc doar cu câteva zile înainte de parada de 9 mai de la Moscova, un eveniment major și important pentru Rusia. Și pe final aflați că un petrolier a fost atacat în apropierea strâmtorii Ormuz într-un nou incident care evidențiază riscurile majore din regiune, unde traficul maritim este afectat de conflictul dintre Statele Unite și Iran. Potrivit informațiilor internaționale, nava a fost lovită de proiectile fără ca bilanțul exact al victimelor sau pagubelor să fie clar deocamdată. Incidentul vine pe fondul blocării parțiale a rutei maritime, una dintre cele mai importante pentru transportul global de petrol. În acest context, Donald Trump a anunțat lansarea operațiunii Project Freedom, prin care SUA intenționează să ajute navele comerciale blocate să părăsească zona în siguranță, invocând un demers umanitar. Planul prevede ghidarea sau escortarea vaselor din țări neutre în condițiile în care sute de nave și zeci de mii de marinari sunt blocați în regiune din cauza insecurității. Totuși, Iranul avertizează că orice intervenție militară în strâmtoare ar putea încălca armistițiul fragil și a risca o escaladare a conflictului. Strâmtoarea Ormuz este o rută strategică prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial, iar situația actuală continuă să afecteze piețele energetice și securitatea globală.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 1 și 5 grade, temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade, în Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că continuă Casa Mare, alături de Valeria Oțel.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

Luba și ce dulce melodie și energică în același timp de la Ricu Vodă, prima din această rundă aici în Casa Mare, când iată citeam că au trecut 71 de ani de la moartea lui George Enescu, un geniu al muzicii. Este acest nume, un nume și o personalitate cu care se mândresc toți românii și noi alături de ei. Legendarul pianist, violonist, compozitor, dirijor George Enescu, cel care i-a încântat pe români prin lucrări muzicale de excepție, așa cum este Poema Română sau Rapsodia Română. S-a născut în 1881 la Liveni Vârnav, la Botoșani. Tatăl său era parendașul Costache Enescu, iar mama lui era fica preotului Cosmovici. A fost al 8-lea copil și primul din familie care nu a decedat încă din copilărie. Au fost vremuri groaznice pentru tot ce însemna sănătatea copiilor. Și a manifestat înclinația către muzică de la vârsta de 4 ani, atunci când a pus pentru prima oară mâna pe vioară. Un an mai târziu, copilul care urma să devină un maestru al muzicii avea deja primul concert. Pare o poveste de viață extraordinară, George Enescu. A plecat la studiu la Conservatorul din Viena, apoi la Paris, s-a întors în România și a intrat în grațiile reginei Elisabeta a României, fiind deseori invitat să cânte la vioară la Castelul Peleș. Au venit însă comuniștii și comuniștii au fost cei care l-au împins în exil. George Enescu și-a petrecut ultima parte a vieții la Paris. Da, cred că e o biografie care ne merită timpul, atenție, așa cum și muzica compusă în mod special de George Enescu și merită locul pe scenele mari europene și, desigur, românești. Nu e tocmai momentul potrivit această oră matinală pentru Rapsodia Română, dar există o variantă a ciocârliei semnată George Enescu și o ascultăm imediat.

0: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Salut! Astăzi afli detalii despre un nou trend, fotografierea nașterii pas cu pas. Primul moment dintre mamă și nou-născut este unul dintre cele mai intime posibile și se pare că și unul dintre cele mai rare. Un nou trend în materie de fotografie aduce fotografii profesioniști în sala de nașteri pentru a capta fiecare detaliu. Într-o societate obsedată de capturarea momentelor odată pentru totdeauna, fotografii au devenit un must-have chiar și când travaliul începe. Plătiți corespunzător, aceștia sunt prezenți de la ultimele momente pe care femeia le petrece însărcinate, fiind prezenți pe întreg parcursul, gata să producă material de documentare pentru viitoarea familie. Discuțiile despre acest subiect au crescut cu 112% în forumurile pentru viitoarele mame, față de anul trecut, potrivit noilor studii. 20% din femeile însărcinate intervievate au spus că ar vrea sau că au rezervat deja un fotograf pentru a captura momentele minunate. De asemenea, intimitatea dintre parteneri este un alt subiect pentru fotograf, lucru care nu ar fi posibil dacă tatăl s-ar afla în spatele aparatului de fotografiat.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

în fața ei a dragostei, Gheorghe Țopa, în această melodie și nu doar, dacă stăm să ne amintim că Gheorghe Țopa e un romantic declarat, o spune și muzica lansată de-a lungul anilor. Vă declarați iubitori de ciocolată dulce, amăruie sau chiar albă? Albă e de obicei și mai dulce. Aflați că un compus natural prezent în ciocolata neagră ar putea avea efecte anti-îmbătrânire. Potrivit unui nou studiu făcut la colegiul din London, oamenii de știință au descoperit că teobromina, o substanță care se găsește în cacao, este asociată cu o vârstă biologică mai mică decât cea cronologică. Descoperirea alimentează interesul tot mai mare pentru rolul alimentației în procesul de îmbătrânire și ridică întrebări despre beneficiile reale ale consumului de cacao. Bineînțeles, nu în exces, așa cum este și cu cafeaua și cu alte delicii. Da, timpul trece și diverse cercetări ne deschid ochii legat de ce e bine și ce e mai puțin bine să consumăm, dar, cum spunea deja regretatul Gheorghe Urschi, măsura în toate e cea care ne face bine. La fel și veselia, zi cu mine așa, ascultăm acum de la Corina Țepeș, evident o melodie de la categoria folclor. O ascultăm pe Corina Țepeș la 11 și deja 37 de minute.

Adriana Para și la Marian Cotul Văii. Pe la noi, dacă iei un credit, trebuie să garantezi cu ceva, nu-i așa? Ceva valoros. O roată de cașcaval. Aveți? În Moldova ar fi de mare folos la bucătărie și în general, cred că o gospodină ar sta mai liniștită dacă ar ști că are o roată de cașcaval de calitate undeva în beci atârnată. În Italia însă ar fi de mare folos și la bancă. O bancă din Italia acceptă roți de Parmigiano Reggiano, drept garanție pentru împrumuturi, într-un sistem care funcționează de peste 70 de ani. În seifurile instituției sunt depozitate sute de mii de roți de brânză, evaluate la sute de milioane de dolari, potrivit CNN. Italienii, renumiți pentru tradiția lor în producția de brânzeturi, au dezvoltat un mecanism financiar neobișnuit, folosesc parmezanul ca activ de garanție. În prezent, aproximativ 500 de mii de roți de brânză sunt păstrate în condiții speciale, valoarea totală fiind estimată la circa 400 milioane de dolari. Banca se află în regiunea Emilia-Romagna, locul de origine al celebrului Parmigiano-Reggiano, și funcționează încă din 1953, după un model considerat unic la nivel global. Deci așa ceva nu mai întâlnim în niciun stat, nici în Europa, nici pe alt continent. După ce împrumutul este rambursat, producătorii își recuperează marfa. Dacă însă apar probleme la plată, banca poate valorifica brânza pentru a-și acoperi unele pierderi. Iată, mai există și astfel de situații după ce ambele părți își fac socotelile. Da, interesant, iar dacă sunt deja decenii de când acest sistem funcționează, cu atât mai bine și cu atât mai multe laude își merită italienii. De la Mariana Colț am pregătit următoarea melodie, tot stau cu ochii pe titlul Sârba Sârbelor, o altă melodie de top, apropo. Vă invit pe pagina noastră de Facebook să vedeți ce propuneri muzicale avem în top 10 și să hotărâți pe cine votați. Flor

0: Altei.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Adevărul este că și pe Noapte de Albă tot frumos suna de la aceleași voci, Bere Gratis și pe Soare. Noapte caldă, iată, cu un singur click poți ajunge, un click greșit, bineînțeles, poți ajunge și până atmosfera sărbătorilor de iarnă. E, până la urmă ați auzit varianta de vreme caldă. Apropo, luna mai, lună caldă, asta vrem să cântăm, cel puțin așa promit meteorologii, că primăvara în sfârșit și intră în drepturi. Luna mai, una dintre cele mai dificile perioade pentru persoanele cu alergii. Mâna sus, cine nu are alergie în perioada asta? Polen abundent, vânt, poluare, schimbări climatice, toate acestea aduc un adevărat test pentru sistemul nostru respirator. Uneori îl trecem, alteori nu prea. Respirația dificilă, tusea, senzația de presiune toracică, agravarea simptomelor pot indica și o componentă astmatică asociată. Iată de ce, dacă de la an la an, anume în luna mai, lucrurile nu se îmbunătățesc, dimpotrivă, ar trebui să mergem la un medic alergolog sau cel puțin mai întâi la medicul de familie, care dacă nu se descurcă, ne face trimitere la medicul alergolog, mai ales dacă simptomele nu mai răspund la soluțiile simple. Alergiile sezoniere netratate nu sunt doar ceva ce enervează, ci pot afecta semnificativ calitatea vieții și calitatea sănătății până la urmă. Nu e așa, cum spun la ABC-ul sănătății, esența fericirii rămâne sănătatea. Nu e așa că atunci când ne deranjează ceva la capitolul sănătate, când ne doare ceva la propriu, nu mai vrem nimic, nu ne interesează nimic, nici tendințe, nici păștiri bune, rele, nimic. Deci tot ce contează este sănătatea. Ar trebui de aceste momente să ne amintim mai des și să avem grijă de ea, așa cum putem. De la Andia este următoarea melodie, Aș fi iubită.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Liderii europeni se reunesc astăzi 4 mai la Erevan în cadrul summitului Comunității Politice Europene. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns la reuniune unde participă alături de alți șefi de stat și de guvern. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la summitul CPE de la Erevan a declarat, citez, integrarea în UE este cel mai important proiect pentru Republica Moldova. Vom discuta cum putem proteja mai bine democrația noastră. Vrem să ne exprimăm sprijinul pentru Ucraina. Moldova va discuta din nou cu partenerii din UE despre planul de acțiuni. Acesta este proiectul cel mai important pentru noi. Europa trebuie să se consolideze. Am încheiat citatul. Summitul de la Erevan reunește peste 40 de lideri europeni și oferă o platformă de dialog esențială în contextul actualelor tensiuni geopolitice. Participarea Republicii Moldova la summit are o semnificație specială în condițiile în care țara a găzduit anterior un astfel de eveniment. În iunie 2023, Republica Moldova a fost gazda celei de-a doua ediție a summitului. Președinta Maia Sandu afirmă că nu regretă decizia de a-l ceda pe fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Bălan, în schimbul a doi ofițeri moldoveni reținuți în Rusia. Șefa statului a declarat că cei doi sunt cetățeni loiali Republicii Moldova și că operațiunea de eliberare a fost una complexă realizată cu sprijin internațional. Maia Sandu a precizat că Alexandru Bălan nu mai avea acces la informații confidențiale de mai mulți ani și că nu reprezintă un risc pentru securitatea statului. Decizia a fost criticată de opoziție, care consideră că schimbul ar putea avea implicații pentru securitate, însă autoritățile resping aceste temeri și susțin că instituțiile au fost reformate. Schimbul de deținuți a avut loc la sfârșitul lunii aprilie în cadrul unei operațiuni internaționale care a implicat mai multe state. Potrivit autorităților, obiectivul principal a fost aducerea în siguranță acasă a cetățenilor moldoveni în contextul riscurilor ridicate generate de detenția lor în Rusia. Vești importante pentru comercianții independenți, aceștia vor primi automat coduri de identificare de stat fără a fi nevoiți să depună acte suplimentare. Măsura anunțată de Serviciul Fiscal de Stat are scopul de a proteja datele personale ale contribuabililor. Practic, fiscul împreună cu Agenția Servicii Publice va atribui din oficiu câte un cod IDNO fiecărei persoane fizice care desfășoară activitate independentă în comerț. Autoritățile vor face transferul de date automat până pe data de 10 iulie 2026. Ulterior, aceștia vor primi o confirmare oficială și își vor putea reînregistra aparatele de casă în baza noului cod. Atenție, modificarea vizează doar comercianții independenți, freelancerii sau alți antreprenori care au deja un cod de identificare nu sunt afectați de aceste schimbări. Prin această procedură, autoritățile promit o evidență fiscală mai transparentă și o mai bună securitate a informațiilor private. Un posibil focar al infecției rare cu hantavirus apărut la bordul unei nave de croazieră aflată în Oceanul Atlantic a provocat moartea a 3 persoane, printre care un cuplu în vârstă, și a îmbolnăvit alte cel puțin 3, au anunțat duminică Organizația Mondială a Sănătății și Departamentul Sănătății din Africa de Sud. OMS a precizat că o anchetă este în desfășurare, însă cel puțin un caz de hantavirus a fost deja confirmat. Unul dintre pacienți se află în stare gravă, internat la terapie intensivă într-un spital din Africa de Sud, iar autoritățile încearcă evacuarea altor două persoane simptomatice aflate încă la bord. Cele două persoane care necesită îngrijiri medicale urgente sunt membri ai echipajului. Hantavirusurile sunt o familie de virusuri întâlnite la nivel global, transmise în principal prin contactul cu urina sau fecalele rozătoarelor infectate, precum șobolanii și șoarecii. La momentul izbucnirii focarului, la bord se aflau aproximativ 150 de turiști, potrivit autorităților sud-africane. Nava specializată în croaziere polare transportă de regulă și aproximativ 70 de membri ai echipajului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 1 și 5 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 23 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Același Radio Noroc în zi de luni, 4 mai, la 8 minute trecute peste ora 12 și imediat cu o voce unică, o voce poate nu atât de cunoscută aici, acasă, dar de-a dreptul special. Este vocea Irinei Antoci. O vom asculta cu unul dintre precentele sale cântece, Mâinile ce m-au crescut, nu înainte să o citesc pe Irina Antoci, de curând acorda un interviu și spunea printre altele: eu mă consider muzică. Când aud muzică, vibrez. O trăiesc cu toată ființa. Irina Antoci, Mâinile ce m-au crescut.

0: Matei.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine? Linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Recunoscători Taniei Ciorga pentru această superbă melodie pe inima, recunoscători și soarelui pentru atmosfera de astăzi. Apropo, soarele se află în constelația Aries și acolo rămâne până pe 16 mai. Pe 10 mai se produce faza de lună plină, la miezul nopții și 10 minute. Luna se vede în a doua jumătate a nopții. Venus se vede în direcția în care apune soarele, planeta se vede de la lăsarea serii până în jurul orei 3, când apune. E strălucitoare, dar se vede pe cerul luminos al apusului. Începe să se vadă bine și va rămâne pe cer ca luceafăr de seară până începe vara. Despre aceeași Venus este vorba. Priviți înspre nord-vest, începând cu ora 20 și 30 de minute și sigur veți vedea un astru foarte strălucitor, care desigur este Venus. Prin telescop, Venus încă se vede mică, dar pe măsură ce trece timpul se va apropia de Pământ și se va vedea mai mare și într-o fază mai mică. Venus începe să se vadă până aceeași zonă de cer cu Jupiter și ce credeți? Se vor întâlni. Cele două planete se vor întâlni pe cer pe la începutul lunii iunie. Jupiter se vede imediat cum se înserează. Pe la ora 21 este deja sus pe cer, înspre sud-vest. O fi frumos în lumea stelelor, dar și mai frumoasă este lumea pământenilor care se bucură de lumea stelelor, nu-i așa? Evident, despre îndrăgostiți este vorba în primul și în primul rând. Și mai avem o categorie de, hai să spunem așa, o subcategorie de îndrăgostiți, cei care mereu caută altceva. Este vorba despre o melodie de la Direcția 5, care se pare un pic întârzie, un caut altceva care, vedem, vrea sau nu să ajungă la noi. Haideți să ascultăm melodia, da, cu a pornit, audiție plăcută, s-a lăsat așteptat, așa e cu cei care mereu așteaptă și caută altceva.

0: publicitate. Descopere la Metro un te extra Metroșef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metroșef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: hai, ducească la radio în Noroc. Poate și cei de la Noroc TV au prins câteva secunde din ea. Cert este că îi salutăm pe telespectatorii Noroc TV. Avem teleshopping, ediție adusă de Veronica. Veronica, fata cu oferte speciale.
1: Speciale. Bună astăzi chiar revenire. Este o ofertă specială. Te salut, Valeria. Bună ziua, Hristos a înviat. Dragele mele gospodine și dragi gospodari, pentru că dor mi-a fost de voi, astăzi am ales o ofertă mai delicată, mai specială, doar pentru norocoșii noștri care ne ascultă, care ne privesc. Pentru aceasta, dragilor, mai întâi vă sugerez să notați numărul de telefon 022-264-036 și să începeți a suna, pentru că cu ce am venit eu astăzi la voi, deci nu a fost și nu o să mai fie. Durează doar 15 minute. Deci, cu ce am venit eu astăzi la tine, Valeria?
0: Ceva care arată foarte bine, o culoare foarte,
1: foarte bine,
0: interesantă.
1: Foarte bine. Deci astăzi am venit... Da, în stânga mea se află o tavă, o formă de copt, care ajută gospodinele să gătească gustos și rapid și, cel mai important, fără bătăi de cap, deci nu lipește. Deci am aici tava Royal de la Delemano, care vine în volum de 6 litri jumătate, deci vine cu capac.
0: Destul de mare.
1: Da, destul de mare, este practică, nu lipește. Păi uitați-vă, această tavă frumoasă pentru voi, dragile mele gospodine. Mai departe am pregătit gospodarul nostru, care eu l-am îndrăgit, care îl folosesc acasă mai mult de 3 ani de zile și astăzi l-am adus și pe el la o ofertă specială. Deci, aspiratorul nostru Robust Storm Vac V3, care face minuni și te ajută în curățenie și chiar și în mașină și în casă în câteva minute, și nu putea să-mi lipsească de aici vedeta noastră, care într-un timp foarte scurt a devenit vedetă iubită de către dragii noștri gospodari. Păi uitați-vă, pentru toate aceste produse enumerate, astăzi, pentru voi la cel mai frumos și mai bun preț. Deci astăzi scoatem din buzunar doar 1999 de lei și primim plapuma mare velvet 2x2 împreună cu două pierne, acest aspirator vertical și tava de la Delemano Royal, toate acum la doar 1999 de lei în loc de 9000. Deci vă închipuiți cu ce reducere frumoasă.
0: Da, diferența este foarte mare.
1: Deci este...
0: Cred că domnii și doamnele care adoră să gătească se întreabă deja din ce material e această
1: deci
0: tavă.
1: Este din sticlă, care poate fi pusă la rolă până la temperatura de 230. Deci aici putem să gătim și o babă neagră gustoasă ca la nord. Deci ca să nu o punem noi în ceun să ne lipească, deci să știi că în această tavă nu lipește. Niște sărmăluțe putem să gătim aici, pentru că volumul este de 6
0: deci
1: litri jumătate.
0: Pui la cuptor?
1: O rățușcă, un puișor, dar niște cartofi cu niște costiță la rolă, deci eu ți zic că e fenomenal și gustul, dar și coacerea, și cel mai important că nu lipește absolut deloc și carnea este moale, se desface de pe osișor. Deci foarte bună, foarte comodă, foarte practică și iată ea în mod normal la noi costă 1799 de lei.
0: Doar tava.
1: Doar tava, deci cu capac. Și apropo, acest capac, el vine la cu volumul de 2,2 litri și el la fel poate fi folosit ca o tavă, dar mai micuță. Deci fie că dorim să punem doar niște cărniță, niște mici sau niște cartofi, niște legume, deci la fel putem pune, pentru că putem folosi și separat tava, dar și capacul. Deci,
0: sau, nu știu, orice, da? Tot
1: orice.
0: Ce pui la cuptor.
1: Orice pui la cuptor putem să punem, iată, în acest capac, pentru că vine cu 2 litri 200 sau în această tavă în caz că este ceva mai mare. Deci dacă vorbim de cărniță, de sarmale sau din pilaf gustos.
0: Și ai nevoie de acoperire.
1: Deci avem nevoie de acoperire și poftim, am pus la rolă. Și iată, astăzi cu ofertă specială pentru voi, pentru toate aceste 3 oferte, deci 3 produse, tava Delemano împreună cu aspiratorul vertical și plapuma noastră mare 2x2 împreună cu două pierne, acum la doar 1999 de lei. Deci, dragile mele gospodine, dragi gospodari, cei care ne ascultați, cei care sunteți în mașină, dar ascultați Radio Noroc, deci aveți posibilitatea ca să formați numărul de telefon 022-264-036 să suni și să beneficiezi acum de această minunată ofertă, pentru că am ales produse practice și utile care le folosim practic zilnic. Deci zilnic noi gătim ca să mâncăm, zilnic trebuie să facem curățenie și noaptea toți trebuie să ne odihnim, să avem un somn de calitate. Deci, dragile mele gospodine, astăzi, iată, această ofertă este pentru voi. Și aici, asta nu este tot, pentru că mai am ceva frumos pentru
0: surprize.
1: Voi. Surprize peste surprize. Eu ador surprizele, mai ales când vin la voi cu oferte de neratat și de nerefuzat, deci să curgă apelurile. Cei care nu ați reușit să notați numărul de telefon este 0222640036 și fiți atenți acum. Deci, pentru ascultătorii noștri sau cei care ne privesc, seturile noastre Velvet, deci plapumă mare 2x2 împreună cu două pierne. Astăzi, pentru 3 seturi, deci în loc de 9.000 de lei, 3 seturi ar fi 3 plapume și 6 pierne, știi cu cât va fi? Cu doar 1.999 de lei. Deci cu 2.000
0: deci
1: de lei.
0: Deci tu ai două oferte.
1: Deci am mai multe oferte. Deci uite, fie că pot să le aleagă pe toate 3 produse la 2.000 de lei, fie că pot să aleagă 3 seturi Velvet la 2.000 de lei sau 3 aspiratoare verticale la 2.000 de lei sau 3 tave pentru copt la doar 1.999 de lei. Deci astăzi și acum alegerea este de partea voastră. Tot ce trebuie să faci mai întâi e să suni și să-ți bronezi oferta, pentru că iată, mai avem încă 9 minute la dispoziție, iar voi încă mai puteți să suna și beneficia de ofertă. Deci, dragile mele gospodine, dragi moldoveni, 0222640036 este numărul norocos care astăzi îți aduce reducere de 1000 de lei. Deci, cu doar 1999 de lei, să vă faceți voi cu 3 seturi Velvet. Deci, 3 plapume și 6 pierni. Eu nici nu vreau să fac matematica la 9 produse cât are și...
0: Asta e o pernă fermecată. De fiecare dată când veniți cu pierni aici, pe mine mă apucă somnul.
1: Te apucă somnul, așa? Da. Pentru că să știi că chiar și merită banii, este o pernă de calitate, este o umplutură din microfibră All Sleep, se spală la 40-60 de grade, deci este testat că rezistă la mai mult de 100 de spălări și acum este momentul ca să scoatem toate piernele vechi din casă, toate plapumele care nu sunt atât de comode și să aducem confort și calitate la noi acasă și astăzi chiar și cu preț mic, deci cu 1999 de lei, îți închipui, Valeria, 6 pierne și 3 plapume, nu mici, ci mari, 200x200, pentru că suntem în toiul nunților, cumetriilor, sărbătorilor, cadouri pentru nași, cadouri pentru cuscri, pentru mama, pentru bunica, pentru cei tineri. Deci acum este momentul ca să ne bucurăm și să sunăm la numărul 0222640036 și să vă alegeți ce doriți dumneavoastră la 1999 de lei. Un set Velvet plapumă, două pierne și acest aspirator vertical, care vine electric și vine cu 2 ani garanție, care puteți face curățenie cu el și în mașină și în casă și pe canapele și pe locurile incomode. Firul vine de 5 metri, ceea ce v-ar permite să faceți curățenie.
0: Important.
1: Da, deci automat într-o odaie sau toată bucătăria. Pentru cei, dragile mele, care aveți pisici, câini acasă și mai lasă-i blănița pe jos, deci să știți, cu acest aspirator foarte rapid și foarte comod, strângeți tot praful, toate fermiturile. Iată, se agonisesc în acest coș, este cu un filtru detașabil, filtrul, apropo, se spală și puteți să-l refolosiți. Pentru cei care mai doriți filtre separată, deci puteți procura la doar 199 de lei încă două filtre. Deci toată informația o să obțineți de la colegii mei care abia așteaptă să vă primească toate apelurile. Deci să vă alegeți 3 aspiratoare la doar 1999 de lei, asta s-ar primi câte 666 de lei pentru fiecare produs. 3 identice, 3 diferite sau poate doriți, nu știu, 2 aspiratoare și un set Velvet. La fel o să achitați doar 1999 de leuți.
0: Foarte bine ai specificat, pentru că poate cineva are nevoie de 2 seturi de perne, da?
1: Da,
0: și plapume și o tavă.
1: Și o tavă, da.
0: Poate are deja aspirator.
1: Da, da. Sau puteți să luați 2 tave și un aspirator. Deci cum doriți, așa faceți. Tot ce trebuie să faceți la moment e să formați mai întâi numărul de telefon 0222640036 și să sunați ca să vă rezervați oferta. Așa, mai avem încă 6 minute la dispoziție. Dragile mele gospodine, cei care, nu știu, sunteți în grădină, dar ascultați Radio Noroc, pentru că avem un timp frumos afară și lucru lucru nu așteaptă. Deci lăsați voi un pic, 2-3 minute, 5 minute lucru și sunați la noi la 0222640036 și beneficiați de cea mai tare ofertă. Deci cu 1999 de lei, astăzi vă faceți gospodari cu 3 plapume și 6 pierne de la Dormeo Velvet. Deci calitate bună, care vara nu transpirați, nu vă apasă, iarna vă menține căldura și nu vă sufocați sub ea. Deci cei care doriți aspiratoare, poftim, dragele mele, 3 aspiratoare, deci nu 1, nu 2, 3 aspiratoare la doar 1999 de lei. Și această tavă minunată care vă ajută să gătiți toate bunătățurile de pe lume, fie că alegeți cărniță, legume, nu știu, o babă neagră sau niște cartofi, orice în această tavă, fără ca să lipească, foarte comod și rapid. Ai pus la rolă, ai ales temperatura și timpul, gata, voi vă căutați de treabă. Și uitați-vă, astăzi puteți alege 3 produse diferite, deci tava, aspiratorul și o plapumă mare cu 2 pierne, preț special de doar 1999 de lei în loc de 9000. Deci eu de fiecare dată vă zic, când vin cu ceva bun la voi și util, nu este timp de așteptat, nu este timp de gândit. Indiferent cine ești, ești bărbat, ești soț, ești bunică sau mămică, ai auzit oferta, mai întâi sună, pentru că mai apoi deja nu va mai fi. Pentru că uitați-vă, în mod normal pe rafturile magazinelor noastre aceste produse costă, deci un set Velvet din plapumă cu 2 pierne este la 2999 de lei. Un aspirator vertical electric, care chiar vă ajută în fiecare zi, fără ca să facem noi curățenie cu mătură, deci cu acest aspirator, foarte și foarte rapid. Ai gătit, a căzut ceva pe jos, foarte repede ai strâns de pe jos. Deci este cu 2 ani garanție. Deci este vertical, este
0: filtrul
1: foarte ușor.
0: Filtrul este încadrat.
1: Filtrul este încadrat, da, și ce-mi place că îl poate folosi și bunica, chiar și copiii, ca să-i punem și să facă și ei curățenie, ca să vadă cum e să faci dezordine și cum e să faci curățenie mai apoi. Păi să știți, cu acest aspirator, foarte comod, ușor, manevrabil, deci faceți curățenie toată casa, în mașină, la terasă, unde aveți nevoie, acolo faceți. Așa că, dragile mele gospodine, dragi bărbați, dragi norocei care ne ascultați în fiecare zi, deci voi știți că la noi este și muzică bună și oferte bune care sunt de neratat. 0222640036 este numărul norocos care astăzi, cu un singur apel, te ajută ca să câștigi reducere de 1000 de lei și produse de calitate care o să le folosiți zilnic. Pentru cei care, nu știu, doriți să faceți o cumetrie sau aveți o nuntă și nu știți încă cu ce daruri să vă duceți voi la sărbătoriți. Deci,
0: chiar la asta mă gândeam, pentru că sunt niște produse moderne. Nu cred că e vreun cuplu care să se supere că, bă, iată, a primit la nuntă un set, mai ales că vine împachetat foarte compact.
1: Compact.
0: O și tavă atât de modernă.
1: Și frumoasă și la culoare. Deci acest roșu, vișiniu, așa, un roșu elegant.
0: Ai spus royal, e culoarea casei regale din Marea Britanie, dacă nu greșesc.
1: Iată, uitați-vă cât este de frumos, deci este volumul de 6,5 litri, comod, practic și ușor de folosit și de a găti cu plăcere. Deci acest set de la Dormeo Velvet, plapuma aceasta care vine o nuanță de roz putră, deci începând de la culoare te îndrăgostești până la calitate. Deci, da, odată ce încerci, odată ce dori pe o pernuță comodă. Deci, dragile mele gospodine și dragi gospodari, vă asigur că rămâneți fideli Dormeo, pentru că Dormeo s-a gândit ca să aveți că voi un somn de calitate, ca să dormiți bine, ca să vă fie comod și ca să le folosiți ani de zile. Deci nu cumpărăm noi o plapumă sau o pernă pentru un an sau pentru doi, dar le folosiți și dormiți bine chiar 10 de ani înainte, pentru că se spală, se întrețin ușor, microfibra nu migrează, nu se bate, nu se strânge, scame nu face, deci totul doar pentru voi și doar încă 2 minute mai durează această frumoasă ofertă. Sunați în continuu 0222640036, beneficiați de ofertă. Deci astăzi alegerea este de partea voastră. Fie că alegeți 3 plapume și 6 pierne la doar 1999 de lei, fie că alegeți 3 aspiratoare la doar 1999 de lei sau 3 tave sau toate diferite sau cum doriți, așa o faceți, sunați 0222640036 și uite că deja avem mulți îndrăzniți care au sunat și vor beneficia de această ofertă. Bravo vouă, gospodinele mele, gospodarii mei, pentru că astăzi se merită. Și apropo, pentru cei care or să sune, vor beneficia și de livrare gratuită. Deci fie că sunteți din sat, din oraș, deci nu contează nord, sud, centru, curierii vă livrează în decurs de 2-3 zile comanda până acasă. Și aici pot să vă mai bucur, pentru că cu această minunată ofertă, astăzi aveți la dispoziție toată ziua să curgă apelurile.
0: Toată ziua. Deci toată ziua puteți apela 022-264-036. Cum spunem noi aici, Veronica, cumperi, ai.
1: Da, da. Și oferta nu este de azi pe mâine, dar este acum, așa că sunați, beneficiați. Cu 1999 de lei,
0: mulțumim,
1: te faci gospodar,
0: Veronica,
1: cu o grămadă
0: un
1: de
0: rămas
1: produse.
0: Bun de la telespectatorii e Noroc TV. Audiție plăcută în continuare. Te mai așteptăm. Zi frumoasă.
2: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Peste 50 de delegații oficiale și miniștri de externi sunt așteptați în capitală pe 14 și 15 mai la sesiunea ministerială a Consiliului Europei. Evenimentul marchează finalul președinției Republicii Moldova la cârma organizației, mandat exercitat în ultimele 6 luni. Ministrul de externe, Mihai Popșoi, a declarat că acest rol a fost o mare responsabilitate, fiind a doua oară în istoria țării că Moldova conduce Comitetul de Miniștri. Agenda reuniunii este una de securitate, se va discuta despre sprijin continuu pentru Ucraina, lupta împotriva dezinformării și protejarea democrațiilor în fața ingerințelor străine. Totodată, autoritățile de la Chișinău vor reitera necesitatea ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru crimele comise în țara vecină. Președintele Parlamentului Igor Grosu a subliniat că acest mandat a coincis cu un moment crucial pentru parcursul nostru european, evidențiind importanța unor instituții puternice în vremuri de război. La încheierea reuniunii de la Chișinău, Republica Moldova va preda ștafeta președinției către Principatul Monaco. Vacanțe mai scumpe și mai puține zboruri de pe aeroportul Chișinău. Criza petrolieră mondială forțează companiile aeriene să scumpească biletele după ce prețul kerosenului s-a dublat față de perioada dinaintea conflictului din Orientul Mijlociu. Transportatorii moldoveni avertizează că situația a devenit extrem de imprevizibilă. Reprezentanții companiilor aeriene spun că motorina de avion reprezintă acum peste 70% din costurile de operare. Prețul unei tone de combustibil a ajuns la $1,800 față de cel mult 900 cât era înainte de criză. La nivel mondial, biletul de avion s-a scumpit în medie cu 10%, însă pentru zborurile care ocolesc zonele de conflict, creșterile pot fi mult mai mari. 8 ani de închisoare pentru o fostă educatoare care și-a deposedat victima de sute de mii de lei. Femeia în vârstă de 34 de ani a fost găsită vinovată de escrocherie după ce a inventat dosare penale și promisiuni medicale false pentru a obține bani. Schema a început în perioada 2018-2019. Inculpata a convins victima că pe numele său ar exista un dosar penal pentru o presupusă agresiune asupra propriului copil. Sub pretextul că poate influența ancheta, aceasta a cerut aproape 300 de mii de lei pentru a plăti așa zis avocați, procurori și judecători. Mai mult, escroaca i-a promis femeii ajutor pentru o procedură de fertilizare in vitro, cerând alte sume importante de bani, fără a avea vreo intenție să-și respecte promisiunea. Victima, care a cunoscut-o pe inculpată la grădinița unde aceasta lucra, a declarat că a fost amenințată constant cu închisoarea. Disperată, aceasta a ajuns să facă împrumuturi bancare masive pentru a achita sumele solicitate. Banii nu i-au fost restituiți niciodată. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a interzis femeii să mai ocupe funcții de administrare timp de 5 ani. Sentința a fost pronunțată în lipsă, deoarece condamnata se sustrage justiției și a fost dată în căutare generală. Conflict deschis la vârful puterii în Polonia, președintele Karol Nawrocki cere schimbarea Constituției, argumentând că țara nu poate fi condusă de două centre de putere, care se află într-un blocaj permanent. Duminică, în cadrul unei ceremonii oficiale, președintele Nawrocki a propus adoptarea unei noi legi fundamentale până în anul 2030. Acesta susține că actuala Constituție din 1997 este depășită și că situația de securitate a Poloniei impune o autoritate prezidențială mult mai puternică. Replica premierului Donald Tusk nu a întârziat Țapara. Acesta a calificat inițiativa drept un joc politic menit să creeze confuzie. Tusk a îndemnat opoziția și președinția să respecte regulile actuale, amintind că în prezent nu există o majoritate parlamentară care să permită o astfel de schimbare. Tensiunile dintre cei doi lideri au dus deja la blocarea peste 20 de legi propuse de guvern prin vetoul președintelui. Conflictul constituțional de la Varșovia subliniază ruptura profundă dintre președintele conservator și guvernul pro-european într-un moment în care Polonia își dorește un rol tot mai activ în interiorul NATO și al Uniunii Europene.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 1 și 5 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 23 de grade.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

0: Numai azi încă nu-i mâine. Vă sună cunoscut, nu-i așa? A sunat foarte frumos de la Marcel Roșca în melodia Pas cu Pas, prima din ultima rundă a Casei Mari de astăzi. Bineînțeles, rezervată dedicațiilor la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Pentru emisia directă vreau să vă reamintesc de 0225453333, iar pentru mesaje, la fel, vreau să vă amintesc de adresa electronică mesaje@radionoroc.md, dar și de pagina noastră de Facebook. Radio Noroc este ea și deja au ajuns câteva dintre mesajele dumneavoastră. Ne-a scris chiar imediat pe ora 13 Ludmila, cred, aflăm dacă anume de la ea sunt felicitările pentru altă sărbătorită. Hristos a înviat, Radio Noroc, felicitări pentru scump noastră verișoară, transmitem cu ocazia unei aniversări foarte frumoase, 38 de ani. Sunt 38 de trandafiri frumoși adunați la buchetul vieții. Vrem să-i mulțumim pentru tot ce face ea pentru noi, rudele din satul Cogâniceni. Să-i dorim cu ocazia aceasta frumoasă și sănătate și multă putere și bunul Dumnezeu să o păzească. Să te păzească bunul Dumnezeu pe tine și pe familia ta. Și am vrea să-i dedicăm și o melodie, acum observ titlul, o frumoasă alegere muzicală. La mulți ani, doamnă! La mulți ani cu ocazia zilei de naștere, scumpa verișoară se numește Aleona Popil din orașul Orhei. Foarte frumos gestul de a-i transmite felicitări și cu Radio Noroc, bănuiesc nu sunt singurele de astăzi. Iar în ceea ce privește cântecul Prietenia de la 3 Sud-Est, cu el ajungem la dumneavoastră, doamnă Aleona, și sper că toate aceste gânduri senine de mai au ajuns și la inima.

altă familie ne salută. Transmit felicitări pentru tăticul meu cu ocazia zilei de naștere. Ieri a fost sărbătorit, dar programul cu dedicații la Radio Noroc este astăzi. Și e un motiv în plus să-i spunem și astăzi la mulți ani, să-i dorim sănătate, realizări frumoase, cât mai multe decenii să-l avem lângă noi. Îl iubesc mult și doresc la mulți ani și solicit melodia lui Adrian Ursu, tăicuță de ziua ta. Tăticul meu se numește Alexandru Bejenar, din localitatea Antonești, Ștefan Vodă. Urmează și niște aprecieri pentru Radio Noroc. Mulțumim pentru ele, dumneavoastră. Domnule Alexandru Bejenar, sper că sunteți foarte atent și la acest mesaj și la dragostea celor din jur, exprimată ieri, exprimată iată și la început de săptămână. De la Adrian Ursu, o melodie care astăzi vă este dedicată.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local Ravioli Porc Pui Creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardină în sos de tomate Zalătaie Sieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: La 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

La 13 și 24 de minute mai ajungem la o sărbătorită de această dată. Îi spunem la mulți ani binecuvântați, scumpei noastre colege, soră, unde am învățat și am crescut împreună, la Liceul Eugen Coca, actualmente Ciprian Porumbescu, Maria Dorogan Dudcenco, noi, Valea, Frosea, Ala, Tania, Larisa, Maria, sincer, îți dorim sănătate și cer senin cu pace să poți fi iarăși alături de familia ta. Știm cu toții că ești optimistă, plină de energie și vei trece peste toate greutățile ce le întâmpeni acum. Suntem alături de tine. Am vrea să-i dedicăm o melodie a Marianei Colța, Viață, viață, floare scumpă. Norocelilor, vă mulțumim, Hristos a înviat, cu adevărat a înviat. Eu sper tare, tare mult că a dumneavoastră fostă colegă Maria Dorogan Dudcenco este cu Radio Noroc la această oră, că apreciază mesajul dumneavoastră senin, că această zi senină de 4 mai și că se va bucura și de cântecul următor de la Mariana Colța. Viață, viață, floare scumpă!

Radio Noroc cu voi, transmit familia Mihai, Cătălin și Lilia din Milano. Să-i mulțumesc cu metrii din Franța, Igor, Elena, Dumitru, Valeria, cu prezența lor și a companiei frumoase ce ne-au adus-o. Așadar, Mihai, Cătălin și Lilia din Milano sunt cu salutări și cu mulțumiri pentru ceilalți prieteni, pentru o gașcă întreagă. La final de săptămână, de fapt, a ajuns acest mesaj la noi și frumos că finalul săptămânii e și cu timp liber pentru prietenii. Radio Noroc, am vrea să transmitem felicitări pentru doamna Maia Gherasimenko de la Chișinău. Dragă noastră doamna Maia, cu ocazia zilei de naștere vă dorim multă sănătate, bucurii, împliniri frumoase alături de cei dragi. Fie ca orice zi să vă aducă zâmbete, liniște sufletească și succes în tot ceea ce faceți. La mulți, mulți ani, colectivul farmaciei semnează acest mesaj și tot fetele de acolo din colectiv solicită o melodie veselă. Am... Ochito, să zic așa, mai excentric. Și iată, ajunge la a dumneavoastră sărbătorită Maia Gherasimenko din Chișinău. Între noi, fetele de la frații Bivol și Adriana Ochișanu.

Radio Noroc, ocazia zilei de naștere a Mariei, care a împlinit de curând 19 ani, îi transmitem din suflet gânduri calde. Dragă noastră Maria, la mulți ani, la mulți ani, scumpa bunicilor, ești o fată minunată, sensibilă, frumoasă, la chip și suflet. Te iubim nespus și suntem mândri de tine, să ai parte de bucurii mari, să treci cu bine peste examenele de bacalaureat și să-ți urmezi pasiunea pentru gătit. Te pupă și nana Mariana și nanul Vitalie. Verișorii Vlad și Vlada îți spun și ei, la mulți ani, Maria, ești cea mai tare verișoară, să ai un an plin de reușite, veselie și prăjituri delicioase. Te iubim! Am vrea să-i difuzați o melodie veselă, așa cum este și ea, să-i aducem bucurie într-o zi specială. Mulțumim! Familia Ouș este cea care semnează numele tuturor. La mulți ani, Maria! Și mari succese, că iată, vin pe examenele. De ziua ta îți dedicăm de la 3 Sud-Est.

La Radio Noroc, exact ca în viață, una veselă și una tristă, să spun așa direct. Iată, după un cântec foarte, foarte vesel, urmează altul mai puțin vesel și cu amintire pentru întreg colectivul. Un colectiv, din câte înțeleg, de foarte aproape de Chișinău. Am vrea foarte mult să difuzați anume astăzi melodia Ofițerii în memoria lui Sergiu Dodonov, ex-șef pompier, județul Tighina, Ștefan Vodă, Căușeni și Anenii Noi. Se împlinește un an de când nu mai este printre noi. Astăzi este ziua profesională a pompierilor. Felicitări cu ocazia acestei zile pe care o marcați și ce să mai spunem decât odihnă veșnică celui care a fost Sergiu Dodonov, un om care a riscat viața alături de camarazii săi. Un salut pentru dumneavoastră, cei care îi păstrați vie memoria prin gesturi spontane și sincere, cred. De la Ion Rață, imediat ascultăm Ofițerii.

Țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri.

0: al țării ofițer.
1: Ei sunt și în cer, ei sunt și pe pământ, un vers care reflectă atât de bine realitatea și riscul unor profesii, inclusiv a pompierilor. Și iată, ne spunea cineva mai devreme că astăzi este ziua profesională a pompierilor. Felicitări și un mare, mare mulțumim! Alexandru Topolenco este cel care ne saluta și ne transmitea mesajul de mai devreme. Ne-a mai scris Doina. Astăzi e ziua mamei și a bunicii noastre, Dina Ropot, de la Chișinău. Venim cu următorul mesaj. Începutul tuturor începuturilor, creierul familiei noastre și cea care i-ai datorăm totul. O femeie fenomenală, capabilă să răstoarne munții și să-i ferească din loc. Un exemplu care a reușit atât profesional cât și personal. Un model pentru toți care o cunosc. Soțul Vasile, fiica Doina, fiul Andrei, ginerele Andrei, nepoțelele Andreea și Tinca. Vom avea grijă ca tristețea să pară mai mică, bucuriile mai lungi, iar lacrimile doar de fericire. La mulți ani, sănătoși și fericiți, mamă! La mulți ani, doamnă Dina Ropot, cântecul următor vă este dedicat!

0: Sper că un alt sărbătorit, de curând sărbătorit, este și astăzi cu Radio Noroc. E de la final săptămânii următorul mesaj. La mulți ani pentru scumpul nostru fecioraș, Valeriu Graur, este în Canada stabilit. Urmezi la cei 45 de ani să fie în primul rând sănătos, scumpul nostru, ești departe, îți ducem dorul. Mama și tata îți aduc urări de sănătate, să ai putere, să ai răbdare și să știți că vă așteptăm cu drag acasă. Mama Elena, tata Simion, sora, fratele, toate rudele de la Cogălniceni, Rezina, este de la ei e mesajul, ei semnează. Un alt mesaj de la Doina. Doina ne mulțumește pentru foarte puțin, Doina. Nina ne mai salută. Vă iubim, aș vrea mult să difuzați o melodie din repertorul Aurei pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru noi fetele Veronica și Natalia Vladiuc, nepoții Samuel și Sofia, sănătate multă, noroc, iubire, fericire, Doamne ajută, vă iubesc din inimă, mulțumim anticipat. Și noi vă mulțumim. Cred că deocamdată atât din partea dumneavoastră. Ba nu, mai avem un mesaj de la Eugenia. Vreau să transmit felicitări pentru ginerele meu, Trifan Cosma, cu ocazia împlinirii a 40 de ani. Eu, mama soacră, mama Larisa, finii de cununie, nașii, fratele Andrei, soția Ala, fetițele Delia și Eva, cu toții îți dorim sănătate, realizări frumoase în domeniul în care activezi, toate visele să devină realitate. Dumnezeu să vă apere de tot răul și tot binele să vă aparțină. La mulți ani sănătoși, Cosma, ești stâlpul familiei tale frumoase, la mulți ani. E o melodie de la Grigore Papuc, din câte observ, solicitată. Neapărat o să se facă auzită și Aura și Grigore Papuc cu acel cântec legat de sărbătoarea, ziua de naștere. Din câte mă amintesc, săptămâna trecută a fost lansată melodia aici în Casa Mare. E loc aici și pentru un rămas bun. În aceeași Casa Mare vă aștept mâine, începând cu ora 10. Valeria Oțel sunt, pentru atenție vă mulțumesc și un început de săptămână minunat în continuare să aveți.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Integrarea în Uniunea Europeană reprezintă cea mai importantă prioritate a Republicii Moldova, a declarat luni președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, înaintea summitului Comunității Politice Europene, desfășurat la Erevan. Transmite Armen Press, preluată de Mold Press. Maia Sandu a precizat în fața jurnaliștilor că discuțiile din cadrul reuniunii vor viza consolidarea democrațiilor, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al țării. Vom discuta despre cum să protejăm mai bine democrațiile noastre. Vom exprima sprijinul nostru pentru Ucraina, iar Republica Moldova va discuta din nou cu partenerii săi europeni despre parcursul de integrare în Uniunea Europeană. Acesta este cel mai important proiect pentru noi, a declarat șefa statului. În același context, Maia Sandu a subliniat rolul Europei în promovarea valorilor democratice și în consolidarea instituțiilor statului de drept. Republica Moldova va găzdui în perioada 14-15 mai sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv miniștrii ai afacerilor externe, comunică Mold Press. Șeful diplomației Mihai Popșoi a precizat că reuniunea marchează încheierea președinției Republicii Moldova în cadrul Consiliului Europei, acesta fiind al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderare, primul având loc în urmă cu 23 de ani. În cadrul reuniunii ne vom concentra asupra priorităților pe care ni le-am asumat la preluarea mandatului, sprijinul continuu pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a incerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice în țările membre, a anunțat ministrul. Consiliul Europei este una dintre principalele platforme europene dedicate apărării democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale. Doi membri ai unei grupări infracționale formată din 5 persoane cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, specializată în comiterea furturilor pe teritoriul raionului Hâncești, au fost reținuți, ne relatează Mold Press. În urma acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, de unde au ridicat mai multe obiecte considerate relevante pentru anchetă, precum și sume de bani despre care se presupune că ar proveni din activitatea infracțională. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în activitatea grupării. Conform legislației în vigoare, persoanele găsite vinovate de asemenea infracțiuni riscă pedepse cu închisoarea de la 2 la 6 ani. Dronele ucrainene ar putea zbura la parada de ziua victoriei de la Moscova pe 9 mai, a declarat președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar la această paradă nu va fi prezentă tehnică militară. Dacă este adevărat, va fi pentru prima dată după foarte mulți ani și dronele ucrainene ar putea de asemenea să survoleze această paradă. Acest lucru arată că ei nu mai sunt atât de puternici pe cât erau înainte, a spus Zelensky la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 4 grade în nordul țării și 9 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 5 și 8 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: citate. Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președintele Franței Emmanuel Macron a reiterat sprijinul Europei pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova în ajunul celui de-al 8-lea summit al Comunității Politice Europene desfășurat la Yerevan, Armenia, relatează Mod Press. În declarațiile făcute presei la sosirea la eveniment, liderul francez a subliniat că reuniunea va include discuții dedicate susținerii Ucrainei, dar și consolidării independenței Armeniei și Republicii Moldova. Vom avea de asemenea ocazia să organizăm reuniuni, în special pentru susținerea independenței și suveranității Armeniei și a Republicii Moldova. Aceasta este de asemenea o Europa care își construiește propria securitate și apărare, a declarat Emmanuel Macron, citat de Armen Press. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că parcursul de integrare europeană reprezintă cel mai important proiect pentru țara sa. Europa trebuie să devină mai puternică, Europa crede în democrație, a declarat Maia Sandu înaintea summitului. 5 automobile noi au fost repartizate structurilor teritoriale de asistență psihopedagogică. Mijloacele de transport vor permite specialiștilor să se deplaseze în școlile din teritoriu și să asigure sprijinul de care au nevoie copiii cu dizabilități, informează Mold Press. Noile automobile vor fi utilizate de specialiștii din Bălți, Ialoveni, Orhei, Soroca și Utea, Găgăuzia. Pentru procurarea acestora a fost alocată suma de peste 2 milioane de lei. Inga Grosu, consultant principal al Direcției Management în Învățământul General din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a subliniat că investițiile în mobilitate înseamnă de fapt investiții în incluziune. Prin aceste automobile, serviciile de asistență psihopedagogică devin mai accesibile, mai aproape de copii și familiile acestora, oferind mai multe șanse pentru dezvoltare și integrare, a spus Inga Grosu. Pe parcursul lunii aprilie, echipele de geniști ale Armatei Naționale au desfășurat 20 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 113 obiecte explozive pe teritoriul mai multor localități din Republica Moldova, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului Apărării, intervențiile au avut loc în municipiul Chișinău și în raioanele Anenii Noi, Orhei, Strășeni, Ștefan Vodă, Leova, Criuleni, Dubăsari, Uncheni, Căușeni, Nisporeni, Ialoveni, Fălești și Cimicii. Mișlia. Obiectele explozive datează din perioada celui de-al doilea război mondial și au fost descoperite în timpul lucrărilor de construcție și a activităților agricole. De la începutul anului, geniștii Armatei Naționale au executat 37 de misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost neutralizate 130 de obiecte explozive de diferite tipuri. Președintele francez Emmanuel Macron a cerut luni o redeschidere concertată a strâmtorii Ormuz din partea Iranului și Statelor Unite la sosirea sa în Armenia la al 8-lea summit al Comunității Politice Europene, relatează AFP. Șeful statului francez și-a exprimat scepticismul față de noua operațiune, proiectul Libertate, Project Freedom, lansată de președintele american Donald Trump în vederea redeschiderii acestei căi de navigație strategice, notează news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 4 grade în nordul țării și 9 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 5 și 8 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate Zalătaie Sieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc! Durerea de sâni, cunoscută medical drept mastalgie sau mastodinie, este o problemă frecventă în rândul femeilor. Se poate manifesta ca o sensibilitate ușoară, o senzație de tensiune sau chiar o durere intensă, care apare constant sau doar în anumite perioade. De cele mai multe ori nu indică o problemă gravă, însă durerea de sân poate crea disconfort și anxietate, mai ales atunci când persistă. Mastalgia poate avea mai multe tipare. Cel mai frecvent apare în legătură cu ciclul menstrual, cu câteva zile înainte de menstruație, afectând ambii sâni. În alte cazuri, durerea poate dura mai mult sau poate apărea fără legătură cu ciclul hormonal. Există și situații în care durerea este constantă sau apare după menopauză, caz în care este importantă evaluarea medicală. În multe situații, cauza exactă nu poate fi identificată, însă există câțiva factori frecvent implicați. Fluctuațiile hormonale, în special estrogenul și progesteronul, modificări ale structurii sânilor, precum chisturile, dezechilibre ale acizilor grași din organism, administrarea unor medicamente hormonale sau contraceptive, dimensiunea sânilor, care poate duce la dureri asociate de spate și umeri, intervenții chirurgicale la nivelul sânilor. De regulă, aceste cauze sunt benigne, dar necesită monitorizare. Durerile de sâni sunt clasificate în două mari categorii. Ciclice sunt legate de ciclul menstrual și afectează ambii sâni, se manifestă ca o durere difuză, însoțită uneori de senzația de umflare sau noduli, se intensifică înainte de menstruație și apoi se ameliorează, și dureri non-ciclice nu au legătură cu menstruația și apar de obicei într-o zonă localizată. Pot fi descrise ca o arsură sau o senzație de presiune și pot afecta un singur sân. Uneori, durerea resimțită la nivelul sânului nu provine din țesutul mamar, poate fi cauzată de o problemă musculară sau de la nivelul peretelui toracic, dar este percepută ca fiind în sân. Pentru a exclude probleme serioase, medicul poate recomanda investigații precum ecografie mamară, mai ales la femeile tinere, mamografie, în special după 35 de ani, biopsie, dacă există suspiciuni. Scopul principal este excluderea unei afecțiuni grave, cum ar fi cancerul de sân. În multe cazuri, durerile dispar de la sine, nu necesită tratament. Atunci când disconfortul persistă, pot fi recomandate antiinflamatoare locale, ajustarea tratamentelor hormonale, medicamente prescrise, desigur, de medic, unele suplimente sau remedii alternative la recomandarea specialistului. Este important să mergem la un consult medical dacă durerea persistă mai multe cicluri menstruale, apare după menopauză, este localizată și intensă și dacă observăm noduli sau modificări ale sânilor. Doamnelor, domnișoarelor, chiar dacă în majoritatea cazurilor mastalgia, adică durerea de sân, nu este gravă, evaluarea medicală rămâne esențială pentru siguranță și pentru liniște. Să avem grijă de sănătate rămâne esența fericirii.

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit

0: fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228118888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: Karoq, pentru stil și accentele negre.
3: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
2: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
3: Skoda, pentru că e simply clever.
2: Aleg Skoda.
3: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
4: Skoda.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. 9 primării din raionul Rezina au decis să se unească pentru a fi mai puternice împreună. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a discutat cu primarii localităților vizate despre importanța reformei administrației publice locale și despre oportunitățile de a construi primării puternice în toată țara, relatează Mold Press. La Rezina, 9 primării au decis să se unească pentru a fi mai puternice împreună. Am discutat cu primarii despre cum putem construi o primărie mai solidă și mai eficientă, a comunicat Alexei Buzu. Cele 9 primării care au decis să-și unească forțele sunt orașul Rezina și localitățile Lipceni, Orodiște, Păpăuți, Saharna Nouă, Sârcova, Solonceni, Țareunca și Lalova. Alexei Buzu a anunțat că stimulentele oferite celor 9 primării ajung la 85 de milioane de lei. Construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș va avea statut de proiect strategic de utilitate publică pentru securitatea energetică a țării. Procesul de declarare a statutului de utilitate publică a fost inițiat de Ministerul Energiei. Aceasta este cea de-a treia linie electrică de tensiune înaltă ce va interconecta Republica Moldova cu România și respectiv Uniunea Europeană, comunică Mold Press. Astfel, în calitate de proiect strategic de interes național, vor fi aplicate mecanisme speciale care vor permite accelerarea implementării, inclusiv simplificarea și urgentarea procedurilor administrative, facilitarea procesului de obținere a avizelor și autorizațiilor, precum și desfășurarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică într-un regim mai rapid. O grupare criminală specializată în falsificarea și comercializarea documentelor oficiale este investigată de autoritățile din Republica Moldova după o operațiune desfășurată de ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție, SPIA, al MAI, în colaborare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, PCCOX, informează Mold Press. Potrivit oamenilor legii, membrii grupării sunt suspectați că produceau și distribuiau documente false, inclusiv cărți de identitate și permise de conducere emise de autoritățile din Republica Moldova și România. În cadrul investigațiilor au fost identificate și documentate mai multe persoane din nordul și centrul țării, suspectate de implicare activă în schema infracțională. 10 de lideri din întreaga Europa s-au reunit luni la un summit al comunității politice europene în Armenia, unde este invitat premierul canadian Mark Carney, un aliat prețios într-o dezordine mondială alimentată de Donald Trump. Între personalitățile prezente la Erevan, la acest al 8-lea summit CPE, se află între alții președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și președinții Comisiei Europene Ursula von der Leyen și Consiliului European Antonio Costa, conform AFP, preluat de news.ro. La summit, din partea Republicii Moldova, participă șefa statului Maia Sandu. Comunitatea politică europeană, CPE, în fine de către Rusia, este alcătuită din aproape toate țările europene, indiferent dacă fac parte din Uniunea Europeană sau NATO, cu excepția Rusiei și Belarusului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 4 grade în nordul țării și 9 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 5 și 8 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Altel.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine vă găsesc! Shakespeare pentru îndrăgostiți. Iată cartea acestei ediții, semnată Alan Percy. Shakespeare pentru îndrăgostiți, 72 de pilule pentru a ne bucura de iubire în fiecare zi, este cel mai complet breviar de recomandări culturale, dar și terapeutice, pe subiectul iubirii, vieții de cuplu și al căutărilor sentimentale. Pornind de la pretextul unor citate celebre, sau mai puțin cunoscute, extrase din opera lui William Shakespeare, Alan Percy ne plimbă prin istoricul acestui sentiment, folosindu-se de referințe culturale care variază de la o personalitate la alta. Pe un alt palier, Shakespeare pentru îndrăgostiți face recurs la concluziile unor studii recente pentru o analiză a iubirii în modernitate, oferind chiar date statistice sau explicații fiziologice. Shakespeare pentru îndrăgostiți, o carte care vă poate inspira în dragoste și nu numai. Lectură plăcută!

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Republica Moldova demonstrează că poate livra rezultate concrete cu impact direct pentru cetățeni, companii și economie. Integrarea în SEPA, dezvoltarea sistemului MIA plăți instant, consolidarea stabilității financiare și modernizarea supravegherii sunt acțiuni care sporesc încrederea în parcursul european al Republicii Moldova și în capacitatea instituțiilor de a construi soluții moderne, sigure și eficiente. Declarațiile au fost făcute de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, BNM, Anca Dragu, care a participat la deschiderea oficială a Bucharest Leaders Summit United for a Better World, desfășurată la București, relatează Mold Press. Referindu-se la integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în Euro-SEPA, Anca Dragu a precizat că în primele luni de la operaționalizare, infrastructura SEPA a generat economii de 6,5 milioane de euro prin reducerea costului transferurilor cu peste 90% până la o medie de 1,2 euro per transfer, cu posibilitatea aplicării unor comisioane zero. În prezent, peste 70% din volumul tranzacțiilor transfrontaliere în euro este procesat prin SEPA. Locuitorii comunei Tartaul de Salcie, raionul Cahul, beneficiază de condiții de trai îmbunătățite după implementarea a două proiecte majore realizate prin Programul Național Satul European, coordonate de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, relatează Mold Press. Primul proiect a vizat modernizarea grădiniței Spicușor din localitate unde au fost realizate lucrări de termoizolare a fața, reabilitarea infrastructurii și amenajarea teritoriului. Clădirea, construită în 1972, nu mai fusese reabilitată la exterior de peste 50 de ani, iar în sezonul rece, copiii se confruntau cu temperaturi neconfortabile în selele de grupă. Anterior, în cadrul primei ediții a programului Satul European, în localitate a fost implementat un alt proiect important, forarea unei sonde și extinderea rețelei de apeduct pe o distanță de 100 de metri, ceea ce a permis asigurarea accesului la apă potabilă pentru întreaga comunitate, inclusiv pentru instituțiile publice și agenții economici. Pentru acest proiect au fost alocați aproximativ 800 de mii de lei. O femeie de 34 de ani din capitală a fost condamnată la 8 ani de închisoare pentru escrocherie, după ce ar fi obținut ilegal aproape 300 de mii de lei de la o educatoare prin amenințări și promisiuni false, informează Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 2018-2019, inculpata ar fi indus în eroare partea vătămată și ar fi obținut de la aceasta circa 298 de mii de lei. Conform anchetei, femeia i-ar fi spus victimei că pe numele acesteia ar exista un dosar penal pentru pretinse acte de violență asupra fiului său, care frecventa grădinița unde activa educatoarea. Sub pretextul soluționării cazului, inculpata ar fi solicitat bani pentru presupuse cheltuieli legate de avocați, procurori, martori și judecată. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că decizia Statelor Unite de a retrage mii de soldați din Germania i-a luat prin surprindere pe liderii europeni, conform Politico. În marja summitului Comunității Politice Europene de la Erevan, în Armenia, Kallas a declarat: se vorbește de mult timp despre retragerea trupelor americane din Europa, dar desigur momentul ales pentru acest anunț este o surpriză.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 4 grade în nordul țării și 9 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 5 și 8 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

De dimineață până seara ești cu Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: ureate ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalatai Sieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum economisești energie și dai un aer modern casei tale cu ajutorul benzilor LED. Benzile LED sunt cunoscute pentru eficiența lor energetică și capacitatea de a reduce consumul de energie electrică. Deoarece benzile LED consumă mai puțin energie electrică decât alte surse de iluminat, acestea pot reduce costurile la factura de energie electrică. Benzile LED sunt construite pentru a fi mai durabile și pentru a dura mai mult decât alte surse de iluminat. Sunt mai rezistente la șocuri, vibrații și factori de mediu precum umiditatea sau temperaturile extreme. Oferă o gamă largă de culori și tonuri, ceea ce le face ideale pentru diferite aplicații. Pe lângă beneficiile economice, utilizarea benzilor LED are și un impact pozitiv asupra mediului. Sunt surse de iluminat nepoluante și oferă o serie de beneficii pentru mediu, cum ar fi reducerea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, protejarea mediului înconjurător prin utilizarea unor surse de iluminat nepoluante. Nu conțin substanțe periculoase precum mercur sau plumb, care pot fi toxice pentru mediu. Utilizarea benzilor LED poate fi considerată o formă de dezvoltare durabilă, deoarece acestea consumă mai puțin energie și necesită mai puține resurse pentru a fi produse decât alte surse de iluminat. Este important să alegem benzile LED care corespund nevoilor și preferințelor noastre, precum luminozitatea, temperatura culorii și dimensiunea benzii. Pentru a maximiza eficiența și durabilitatea benzilor LED, este important să le instalăm și să le utilizăm corect. O modalitate este instalarea lor utilizând adezivul din dotare, care este aplicat direct pe suprafața unde trebuie instalată banda LED. Această metodă este ușoară și rapidă, dar poate fi mai puțin durabilă în timp. O altă modalitate este utilizarea unor șine care protejează banda și care pot fi fixate cu șuruburi sau cleme. Este mai durabilă, dar necesită mai mult timp și efort pentru instalare. O altă opțiune este utilizând suporturi magnetice care permit o instalare și o schimbare rapidă și ușoară a benzii LED. Este o metodă mai puțin comună, dar poate fi utilă în cazul în care banda LED trebuie să fie schimbată frecvent. Este important să alegem cu atenție sursele noastre de iluminat și să promovăm utilizarea resurselor energetice în mod responsabil și durabil. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: pubblicitate.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Republica Moldova continuă să avanseze pe calea integrării europene, iar susținerea politică pentru aderarea la Uniunea Europeană rămâne una solidă, afirmă europarlamentarul Siegfried Mureșan, comunică Mold Press. Declarația a fost făcută înainte de cea de a 17-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, desfășurată la Bruxelles la începutul acestei săptămâni. Potrivit lui Siegfried Mureșan, în cadrul reuniunii sunt analizați următorii pași ai parcursului european al Republicii Moldova, inclusiv capitolele de negociere și sprijinul necesar pentru avansarea procesului de aderare. Oficialul european a subliniat că Republica Moldova înregistrează progrese concrete în relația cu Uniunea Europeană, iar sprijinul politic pentru acest obiectiv strategic se menține puternic. Instituțiile statului trebuie să lucreze împreună și să-și consolideze capacitățile pentru a fi pregătite să acționeze în orice situație de criză și să asigure protecția cetățenilor. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu, care a participat la un seminar dedicat capacității statului de a funcționa și de a lua decizii în situații de criză, alături de colegii din guvern, conducători de instituții și parteneri externi, inclusiv ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova și ai biroului NATO la Chișinău, informează Mold Press. Trăim într-o perioadă complicată cu războiul la graniță și riscuri tot mai diverse. De aceea, pentru mine, responsabilitatea cea mai simplă și cea mai clară rămâne aceasta: să fim pregătiți, să avem instituții care își pot asuma decizii, care pot lucra împreună și care pot continua să ofere servicii oamenilor chiar și în momente dificile, a declarat Alexandru Munteanu. Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, anunță recepționarea unui lot de 9.940 de doze de vaccin meningococic destinat prevenirii infecțiilor invazive cauzate de Neisseria meningitidis serogrup B, relatează Mold Press. Potrivit ANSP, infecția meningococică este o boală bacteriană gravă cu evoluție rapidă care poate provoca meningitidis, inflamația membranelor creierului și sau septicemie, infecție generalizată a sângelui. Boala poate avea consecințe severe sau chiar fatale în lipsa intervenției medicale rapide. Potrivit datelor prezentate, serogrupul B este principala cauza infecțiilor meningococice în Europa, afectând în special sugarii și copiii mici. La nivelul Uniunii Europene sunt raportate anual aproximativ 3.000 de cazuri, cu o rată mortalității de 10-20%. În Republica Moldova, în anul 2025, au fost înregistrate 16 cazuri de infecție meningococică, dintre care 15 la copii, iar 4 cazuri s-au soldat cu deces. Armata rusă va lansa lovituri de răzbunare asupra Ucrainei dacă Kievul va decide să atace cu drone parada zilei victoriei de la Moscova din 9 mai, a declarat Andrei Kolesnik, membru al Comisiei pentru Apărarea Dumei de Stat. Răspunsul va fi inevitabil, va fi foarte serios și proporțional, a spus deputatul. Potrivit acestuia, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a devenit arogant și deja conduce Uniunea Europeană. Cred că de data aceasta nu ar strica o lovitură preventivă asupra locurilor de unde ar putea sosi dronele, a adăugat Kolesnik.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 4 grade în nordul țării și 9 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 5 și 8 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Rock.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: alimente. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalătaie Sieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv, 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Skoda.
4: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc

0: panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Eu când joc cu șinii-mi place, parcă aș călca pe oași, n-are nimeni aș-mi face, măi, bădiță, măi. Și când joc cu șinii-mi

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Integrarea în Uniunea Europeană reprezintă cea mai importantă prioritate a Republicii Moldova, a declarat luni președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, înaintea summitului Comunității Politice Europene, desfășurat la Yerevan. Transmite Armen Press, preluată de Mold Press. Maia Sandu a precizat în fața jurnaliștilor că discuțiile din cadrul reuniunii vor viza consolidarea democrației, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al țării. Vom discuta despre cum să protejăm mai bine democrațiile noastre. Vom exprima sprijinul nostru pentru Ucraina, iar Republica Moldova va discuta din nou cu partenerii săi europeni despre parcursul de integrare în Uniunea Europeană. Acesta este cel mai important proiect pentru noi, a declarat șefa statului. În același context, Maia Sandu a subliniat rolul Europei în promovarea valorilor democratice și în consolidarea instituțiilor statului de drept.
1: Președinta Maia Sandu afirmă că nu regretă decizia de a-l ceda pe fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, în schimbul a doi ofițeri moldoveni reținuți în Rusia. Șefa statului a declarat că cei doi sunt cetățeni loiali Republicii Moldova și că operațiunea de eliberare a fost una complexă, realizată cu sprijin internațional. Maia Sandu a precizat că Alexandru Balan nu mai avea acces la informații confidențiale de mai mulți ani și că nu reprezintă un risc pentru securitatea statului. Decizia a fost criticată de opoziție, care consideră că schimbul ar putea avea implicații pentru securitate, însă autoritățile resping aceste temeri și susțin că instituțiile au fost reformate. Schimbul de deținuți a avut loc la sfârșitul lunii aprilie, în cadrul unei operațiuni internaționale care a implicat mai multe state. Potrivit autorităților, obiectivul principal a fost aducerea în siguranță acasă a cetățenilor moldoveni în contextul riscurilor ridicate generate de detenția lor în Rusia.
3: 9 primării din raionul Rezina au decis să se unească pentru a fi mai puternice împreună. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a discutat cu primarii localităților vizate despre importanța reformei administrației publice locale și despre oportunitățile de a construi primării puternice în toată țara, relatează Mold Press. La Rezina, 9 primării au decis să se unească pentru a fi mai puternice împreună. Am discutat cu primarii despre cum putem construi o primărie mai solidă și mai eficientă, a comunicat Alexei Buzu. Cele 9 primării care au decis să-și unească forțele sunt orașul Rezina și localitățile Lipceni, Horodiște, Păpăuți, Saharna Nouă, Sârcova, Solonceni, Țareunca și Lalova. Alexei Buzu a anunțat că stimulentele oferite celor 9 primării ajung la 85 de milioane de lei.
1: Peste 50 de delegații oficiale și miniștri de externi sunt așteptați în capitală pe 14 și 15 mai la sesiunea ministerială a Consiliului Europei. Evenimentul marchează finalul președinției Republicii Moldova la cârma organizației, mandat exercitat în ultimele 6 luni. Ministrul de externe Mihai Popșoi a declarat că acest rol a fost o mare responsabilitate, fiind a doua oară în istoria țării că Moldova conduce comitetul de miniștri. Agenda reuniunii este una de securitate, se va discuta despre sprijinul continuu pentru Ucraina, lupta împotriva dezinformării și protejarea democrațiilor în fața ingerințelor străine. Totodată, autoritățile de la Chișinău vor reitera necesitatea ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru crimele comise în țara vecină. Președintele Parlamentului Igor Grosu a subliniat că acest mandat a coincis cu un moment crucial pentru parcursul nostru european, evidențiind importanța unor instituții puternice în vremuri de război. La încheierea reuniunii de la Chișinău, Republica Moldova va preda ștafeta președinției către Principatul Monaco.
3: 10 de lideri din întreaga Europa s-au reunit luni la un summit al Comunității Politice Europene în Armenia, unde este invitat premierul canadian Mark Carney, un aliat prețios într-o dezordine mondială alimentată de Donald Trump. Între personalitățile prezente la Yerevan, la acest al 8-lea summit CPE, se află între alții președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și președinții Comisiei Europene Ursula von der Leyen și Consiliului European Antonio Costa, conform AFP preluat de news.ro. La summit din partea Republicii Moldova participă șefa statului Maia Sandu. Comunitatea politică europeană CPE, înființată în 2022 în urma invaziei Ucrainei de către Rusia, este alcătuită din aproape toate țările europene, indiferent dacă fac parte din Uniunea Europeană sau NATO, cu excepția Rusiei și Belarusului.
1: Conflict deschis la vârful puterii în Polonia, președintele Karol Nawrocki cere schimbarea Constituției, argumentând că țara nu poate fi condusă de două centre de putere, care se află într-un blocaj permanent. Duminică, în cadrul unei ceremonii oficiale, președintele Nawrocki a propus adoptarea unei noi legi fundamentale până în anul 2030. Acesta susține că actuala Constituție din 1997 este depășită și că situația de securitate a Poloniei impune o autoritate prezidențială mult mai puternică. Replica premierului Donald Tusk nu a întârziat să apară. Acesta a calificat inițiativa drept un joc politic menit să creeze confuzie. Tusk a îndemnat opoziția și președinția să respecte regulile actuale, amintind că în prezent nu există o majoritate parlamentară care să permită o astfel de schimbare. Tensiunile dintre cei doi lideri au dus deja la blocarea peste 20 de legi propuse de guvern prin vetoul președintelui. Conflictul constituțional de la Varșovia subliniază ruptura profundă dintre președintele conservator și guvernul pro-european într-un moment în care Polonia își dorește un rol tot mai activ în interiorul NATO și al Uniunii Europene.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 4 grade în nordul țării și 9 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 5 și 8 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: ofertei.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv, 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
8: Hey, am stat și m-am gândit. Oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră.

Nu țin să vă impresionez, o poate da, n-am habar. Că te gândesc în zadar, în loc să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață după orice vei mă țin să pun cât unde ies.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: gen de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
4: Antibacos, fii cu minte!

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Republica Moldova demonstrează că poate livra rezultate concrete cu impact direct pentru cetățeni, companii și economie. Integrarea în SEPA, dezvoltarea sistemului MIA plăți instant, consolidarea stabilității financiare și modernizarea supravegherii sunt acțiuni care sporesc încrederea în parcursul european al Republicii Moldova și în capacitatea instituțiilor de a construi soluții moderne, sigure și eficiente. Declarațiile au fost făcute de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, BNM, Anca Dragu, care a participat la deschiderea oficială a Bucharest Leaders Summit United for a Better World, desfășurată la București, relatează Mold Press. Referindu-se la integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în Euro-SEPA, Anca Dragu a precizat că în primele luni de la operaționalizare, infrastructura SEPA a generat economii de 6,5 milioane de euro prin reducerea costului transferurilor cu peste 90% până la o medie de 1,2 euro per transfer, cu posibilitatea aplicării unor comisioane zero. În prezent, peste 70% din volumul tranzacțiilor transfrontaliere în euro este procesat prin SEPA. Locuitorii comunei Tartaul de Salcie, raionul Cahul, beneficiază de condiții de trai îmbunătățite după implementarea două proiecte majore realizate prin Programul Național Satul European, coordonate de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, relatează Mold Press. Primul proiect a vizat modernizarea grădiniței Spicușor din localitate unde au fost realizate lucrări de termoizolare a fața, reabilitarea infrastructurii și amenajarea teritoriului. Clădirea, construită în 1972, nu mai fusese reabilitată la exterior de peste 50 de ani, iar în sezonul rece, copiii se confruntau cu temperaturi neconfortabile în selele de grupă. Anterior, în cadrul primei ediții a programului Satul European, în localitate a fost implementat un alt proiect important, forarea unei sonde și extinderea rețelei de apeduct pe o distanță de 100 de metri, ceea ce a permis asigurarea accesului la apă potabilă pentru întreaga comunitate, inclusiv pentru instituțiile publice și agenții economici. Pentru acest proiect au fost alocați aproximativ 800 de mii de lei. O femeie de 34 de ani din capitală a fost condamnată la 8 ani de închisoare pentru escrocherie după ce ar fi obținut ilegal aproape 300 de mii de lei de la o educatoare prin amenințări și promisiuni false, informează Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 2018-2019, inculpata ar fi indus în eroare partea vătămată și ar fi obținut de la aceasta circa 298 de mii de lei. Conform anchetei, femeia i-ar fi spus victimei că pe numele acesteia ar exista un dosar penal pentru pretinse acte de violență asupra fiului său, care frecventa grădinița unde activa educatoarea. Sub pretextul soluționării cazului, inculpata ar fi solicitat bani pentru presupuse cheltuieli legate de avocați, procurori, martori și judecată. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a declarat că decizia Statelor Unite de a retrage mii de soldați din Germania i-a luat prin surprindere pe liderii europeni, conform Politico. În marja summitului Comunității Politice Europene de la Yerevan, în Armenia, Kallas a declarat: se vorbește de mult timp despre retragerea trupelor americane din Europa, dar desigur momentul ales pentru acest anunț este o surpriză.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 4 grade în nordul țării și 9 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 5 și 8 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: Ai noroc de Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
2: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...
3: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
4: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
5: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Melodii de alte date, unde emoțiile prind glas.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: dar pentru că am vrut mai mult.
1: Ascultă Radio Noroc.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte.

0: Rádio Norok.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.